0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otse põhimõtteliselt?
0: Tõenäoliselt, vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
0: Sama asi põhimõtteliselt. Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
2: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otse põhjusel?
0: Tõenäoliselt, vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
2: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
2: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis nad hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: tõenäoliselt , vaata naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab ahah , siit tuli see , siit tuli see .
0: ja muti uudis võib ka ajas muutuda .

0: metsu jääküll matkäed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me olen puhvetis ja magaustoas.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond on teis ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: Radio Star FM hommikuprogrammis Pille Minevi Jürgen Pärnsalu ja Marko Lehmuste. Hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja kõik me tahame välja näha head ja ilusat. Ja siis, et ikkagi olla nagu veel ägedam ja veel ilusam, siis on vaja kosmeetikat ja tuleb kaasa aidata natukene juurde lisaks.
1: Tõsi, aga ma jään korraks juuksurisel ongi kinni, sellepärast, et meil on külas Liis Elts. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja meil oli täna hommikul perenõukogus selline teema, et kust sa saad oma uudised kätte. Ja siis me jõudsime sinna, et maainimene saab sageli naabrinaiselt, aga juuksurisel ongi levib ka väga palju klatšikumu ja uudiseid.
0: Sest rammust.
1: Rammust just nimelt, jah. Sul on juuksuri salong?
2: On, jah.
1: No, mis see siis nüüd on, et teil seal nii palju klatsitakse ja muudki laterdatakse?
2: No, tuleb ju tõele nagu au anda, et tegelikult, kui sa lähed juba juuksurisse eriti naisterahvane, siis keskmiselt läheb sul salongis aega sõike 2,5-3 tundi, kui sa ikkagi värvid ja lõiked ja teed hooldusi. Ja Eesti inimene tihti ei oska ebamugavas vaikuses istuda lihtsalt ja nautida, vaid siis on vaja eetrit täita. Ja selle asemel, et siis rääkida võibolla juustest ja olulistest asjadest, sa tahad rääkida oma surevast koerast, lahkuminekust, jumal teab, millest ja sealt need klatsi jutud kõik tulevad. Et iga üks paeb natuke juurde, sul kõrval istmel ka keegi midagi kuuleb ja räägib omakorda edasi, et jah, see võib küll nii aga olla, et salongis kuuleb palju asju.
3: Mõtle, kui hea pärast lähed ära, hingad kergendunult, said kellegile ära öelda.
2: Jah, seda ja küll.
3: Aga oma peanaha kohta ei tea ikka midagi, vahet ei ole.
2: Ja siis vaene juuksur, kes teeb 3-4 inimest päevas, peab õhtul minema kogu selle sülemiga infoga koju ingama kosmosesse mõtlema.
3: Ja siis kodus küsitakse, miks sa üldse ei räägi.
2: Jah, sul on vaja seda vaikset tundi peale, mis seal ongi päeva.
1: No Liise, ma siiski natuke tahaksin parandada, ma käin ka ju juuksuris, et üldjuhul käib ju Eesti inimene ühe juuksuri juures aastaid. Ma juuksurika üleli ja kergesti ei vaheta. Tal on ammu mu peanaha jutud ju mul aegade alguses, kui me olime veel kohmetud, ei tunnud hästi, siis rääkisime me ju kõik need peanaha jutud ära.
3: See muutub, Pille.
2: Jaa, Pille, see muutub.
3: Su peanahk ei ole enam sama, mis 20 aastat tagasi.
1: Kulge ärges seletage.
0: Pillel on.
3: On nii. Ja tõenäoliselt muutub.
2: Täiesti õigus, et täpselt nagu meie näonahk muutub, meie üleüldine nahk muutub, peanahk muutub väga palju. Tänu sellele ka, et keskkonnast, noh, sul on talvel, on näiteks keskküte, peanahk kuivab, suvel sul on rohkem niisutust, et see kogu aeg hooajas muutub ja tegelikult peaks ka tooteid muutma ja sellepärast peabki juuksuri sellest saama suga rääkida.
3: Aga räägime erinevatest toodetest. Lugesin suurt lugu kosmeetikamaailmast ja täitsa jama, et kosmeetikatoodete must turg on see, mis võtab võimust ja võib juhtuda, et me ei teagi, mis me endale pähe või näkku määrime.
2: Jah, nii see on, et tänu sellisele, ma nüüd otsin seda õiget viisakat sõnastust.
3: Ei, see peab viisakus olema.
2: Okei, siis paneme kõik leiti. Et tänu Hiina turu tegelikult sellisele jõulisele tulekule Euroopasse ei saa enam Euroopa Liit kahjuks kindlustada meile originaaltooteid. Ja see tähendab seda, et pakendi, noh, tänu sellele pakendite järgi tegemise tehnoloogiale, mis on eest ära pannud meie seadusandlusele, on täna olukord, kus läbi paraleelkaubanduse ja läbi siis noh, konkreetselt musta turu jõuab meile väga, väga palju tooteid, mida ei tohiks mitte ühelegi inimesele ei pea nahale ega isegi noh, mitte kuskil lähedale ka panna, sest et me ei saa garanteerida, mis seal toote sees on.
0: Aga mis siis juhtub? Äkki see ei ole ka, üle hea, odavalt saab kätte, palju on ka.
2: Siin kohal ma tahaks teha nagu üleskutse kõikidele meie perearstidele ja nahaarstide ja dermatoloogidele üldiselt, et kui palju teie olete näinud tõusu erinevate allergiate tekkimisel, just nagu näonahal, kehal, juustel, et noh, loogika on selles, et kui me ikkagi duši all oleme, kui sa oled juuksuris, siis su pead pestakse peapesu ka, siis sul saab ainult peanahk selle kõige kokku, aga kui sa lähed duši all ja kasutad kodus, siis mida iganes sa paned pähe, see koos veega ja vahuga jõuab see üle su keha. Kas te olete märganud, et allergiad on tõusnud üleüldiselt? Kas te olete märganud, et inimesed on tundlikumad erinevate ainete suhtes? Et noh, me oleme täna selles punktis, kus keegi ei suuda seostada oma peast seda, et võibolla see Instagrami kuskilt imelikust veebipoest ostetud šampoon võiks olla põhjustajaks, miks ma olen 2 kuud olnud noh, täielikus erroris oma kehaga.
3: Aga see võltsing siis ikkagi, ma mõtlen, no päris poeletile ta ei saa ju jõuda, sest mingi regulatsioon ju ikkagi on. Et noh, et kui seal sees on mingid teatavad ained, siis ta ei tohiks ju poeletile jõuda. Kas see ongi see, et ma ostan siis suvalisest internetipoes selle või jõuavad nad ikkagi nagu päris poodi ka või mis moodi nad sinna saavad?
2: See probleem ongi täna selles, et paralleelkaubandus on Euroopa Liidis lubatud. Noh, lühidalt sükke one-liner on selles, et Euroopa Liidus sa võid müüa üks kõik, mis toodet, üks kõik, mis hinnaga, üks kõik kellele, üks kõik kus. Noh, see on see baseline. Aga see, mis tegelikult on, et seda toetab ka see, et sa tohid müüa ainult originaaltoodet. Nüüd täna me oleme olukorras, kus Euroopa Liit ei saa nagu kinnitada, et kõik tollitud kaubad on originaalid, sest originaalid tehakse täna nii kvaliteetselt, et see, et sul on pakend on õige ja ta paistab enam vähem sarnane, ei pruugi tähendada, et see, mis selle pudeli sees on õige.
3: Aga seda siis ja kontrollitena, mis seal sees on või?
2: Seda pisteliselt väga vähe, aga arvestades, kui suur maht šampooni liigub juba meie väikses Eestis igapäevaselt tarbija kätte ja mis me treenaarsest lõpuks alla laseme, kui me oleme ära kasutanud, lihtsalt mitte keegi ei suuda seda hoomata. Ja kõige hullem ongi see, et paralleelkaubandus on leikinud originaaltoodete kõrvale ka väga kvaliteetse pakendiga koopiatooted, aga see, mis seal sees on, mitte keegi ei tea seda. Ja mitte keegi ei saa sellele ka nagu kätt praegu peale panna.
1: Kas niimoodi saab küsida, et mis valdkonna toote kõige rohkem võlts, ma ei tea, on see näokreem või ongi šampoon?
2: Et vanasti oli see nagu kõige rohkem parfümeeria, sest et see loogika oli selles, et kui sa kopeerid kallist toodet, siis kuna sellel ajal oli kopeerimine üsna kallis, et no sa pead ikkagi õiged pudelid, no pakend, kiletamine, kõik see, et siis see mõjutas pigem sellist nagu high-end parfümeeriat, noh tõesti kalleid lõhnu, täna aga see puudud absoluutselt kõik, näokreemid, šampoonid, balsamid ja see nagu hinnatase, mida kopeeritakse, on seal premium klassist jõudnud igapäeva nagu toodeteni, mis on seal juba 20, 40, 5, 50 eurot sellepärast, et inimesed see mass inimesi, kes on nõus seda tarbima, on palju suurem ja nõudlus selles sektoris on ka palju suurem kui see super high end.
1: Siis peaks mõtlema nii viis, et mu lemmik lõhnaõli on siin veebilehel nii soodsalt, see ei saa olla päris, kui ta on kahtlaselt odav.
2: Ja tihti sellistel veebipoodidel on ka väga head need ostu- ja tagastamistingimused, mis tähendab seda, et sa tellid selle super hea hinnaga lõhna ära. Kui sa oled seda varasemalt kasutanud, siis tead täpselt, kuidas ta päriselt lõhnab, kuidas ta sinu nahal lõhnab, kui kaua ta peal püsib ja sul on see tunnetus selle toote puhul. Ja siis, kui sa järsku saad, vaatad pakend on saa, võibolla on mingi väike, natuke on teistmoodi. Me alati ka eeldame seda, et teate, partiid ongi erinevad ja tead, alati isagi hästi. Mida vahest on, aga siis, kui sa selle lõhna peale paned, sa tegelikult tunned kohe ära, midagi on veiderd. Okei, ta üldse ei püsi ka mul peal. Ja siis, kui sa kirjutad näiteks müüjale, et kuule, et sellega on mingi error, siis tihti juhtub see, et müüja ütleb, kuule, olgud, jäta see toode endal, me kanname sulle raha tagasi või ma annan sulle selle poekrediiti, et ma lahendun sulle selle ära, et nagu hush-hush money. Aga tarbija ei tea seda, et tegelikult sellel hetkel, kui tal see olukord on ära lahendatud, tema kohustus, nagu eetiline kohustus, oleks sellest ikkagi teavitada tarbijakaitseametit. Sest kui, nii kaua, kui me ei räägi sellest tarbijatana, et kuule, ma sain kuskilt veits tünksi, ja mul lahendati see küll ära, aga kui me sealt edasi ei tee seda, et kuskilt hakkaks statistika jooksma ja kuskilt hakkaks väike muster tekima nende ebaausate kauplejate suhtus, siis nii kaua sina said oma raha tagasi, aga järgmine ei pruugi saada ja see on nagu vähktõbi, mis igal pool paneb minema.
1: No põnev teema, teeme pisikse pausi ja räägime, kas sa tead ka mingisuguseid juhtumeid, kus tõesti tuleb ja ütlebki sulle inime, et näed, tarbisin võlts toodangut ja mu tervisele mõjus see nii või naaviisi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Liis Elts on meil külas, rääkisime sellest, et ka Eestisse on jõudnud juba väga palju võltstootid, kui me räägime ilumaailmast, on need siis juuksed või kreemid. Kas sa, Liis, oskad öelda, kas meil on tegelikkuses juba mõni niisugune lugu, mida sa tead, et näed, aga oligi tervisele kahjulik või pidi pöörduma arsti poole?
3: Tänaseks on minu laval neid lugusid väga palju, sest kuna me tegime eelmine aastus üks teavituskampaania, siis inimesed pöördusid isiklikult just meie ettevõtte poole ja minu poole, aga ma arvan, et nagu esimene armastus ja esimene lugu on kõige rohkem, mis on meeles kohe, see oli aastal 2019, kui meile kirjutus üks tarbija, kes oli ostnud oma Olaplex number 3 toote läbi väga tuntud seks on marketplace ja saatis meile pillid, et tal on juuksed katkenud ja juukse piire ääres on süksed väiksid punased punne täis. Noh, me ehmatasime kohe ärast, et meil polnud varasemalt sükkest kogemust olnud oma toodetega, kutsusime ta meil akadeemiasse, ma vaatasin ta ise üle ja tõsi oli see, et need juuksed olid katkenud ja kui sa seda peanahka vaatad, siis tihti me ei tunne ise, et oma peanahal oleks midagi väga hullu, et vahest on ta natuke hell, aga see, kui sa selle lahti võtad ja kui sa näed, et see kas ta kobrutab täiesti, kas sul on väiksed haavandid, nagu see punetus, me ise ei näe seda ja peanahal on mingi imeline võime, aga see, et ta võtab sul selle nagu valu vähemaks, et sa ei saa aru sellest ja kui ma selle lahti lõin, noh, selle oli tegelikult peanahk oli põletikus ja kui ma sain, siis ma käskisin ta selle toote kaasa võtta ja kui ma siis seda toodet vaatasin ja esmapilgul ma ei saanud aru, et see ei ole nagu originaal, aga mida rohkem ma hakkasin siukseid endale teada olevaid väiksed nõkse vaatama, sain kohe aru, et tegemist on koopiatootega, siis ma nuusutasin seda, noh, see oli täiesti teise lõhnaga ja noh, tegu oligi sellise olukorraga, kus tarbija ei olnud varasemalt meie toodet kasutanud üldse, oli leidnud sealt platvormilt väga hea innaga kasutanud ja noh, hetkega oli ikkagi endale tekitanud tervisekahjustuse, mida siis me koostöös peana arstidega, noh, ega mina ei olnud ka sellises olukorras varem olnud, ma võtsin arstidega ühendust, et okei, et mis ma suunan teda kuhugi või mis me teeme, et noh, see oli päris kõva häpening ja noh, tegelikult siis sellest hetkest hakkas nagu ka minu teadlikust tõstma sellest, et kui meil need koopiatoodete probleemid tundusid kuskil kaugel Ameerikas või noh, mitte meie regioonis, siis tegelikult juba 2019 jõudsid esimesed probleemid meie lauale.
2: On siis teine kord jõudnud mõni asi ka nii-öelda laborisse, et jaa, vaata, võltstoodangusse pannakse kõvasti seda mürki sisse või see teeb ilusamaks või ma ei tea.
3: Seda, vaata, kui mina seda teen oma toodete puhul, siis see lõhnab sellise, et oh, vaata, nüüd panen kedagi häbiposti, aga tegelikult sellise asjaga võiks ja peaks tegelema nagu sõltumatud uuringukeskused, kes tahavad meid kui tarbijaid kaitsta. Ja see vajaks seda, et ikkagi nagu mitmest erinevast ostukohast tehakse teist ostud ja tehakse selline asi iseseisvalt ja erinevatele brändidele. Et noh, tegelikult seda probleemi tõsidust nagu rohkem pinnale tuua, et me Eestis ei ole sellist asja teinud, aga rahvusvaheliselt on küll tehtud neid ja noh, need tulemused on kohutavad, et kui, noh, nagu ma seda vestlust enne alustasin, et pakendite kopeerimine on jõudnud nii kõrgele tasemele, et see on nagu majanduslikult mõistlik täna teha mingit 30 euro šampooni järgi, sest kui sinu tootmishind sellele tootele on näiteks 4 euri, noh, aga sa ju müüd seda näiteks 25, kas see on 5 eurot odavam kui originaaltoode, siis sinna vahele jääb väga palju õhtu, aga kui me võtame 4 eurose toote, kuidas selle toote nagu hind kujuneb, sul on pakend vaja teha, aga sul on ainuke asi, mida sa pead tegema võimalikult nagu õigesti, ongi see sama pakend, see, mis sinna sisse paned, on täiesti üks kõik ja kui selle 4 eurosest tootest umbes pakendi kulu on 3,80, siis selle 20 sendi sisse mahub sul lihtsalt sükka suur sükka 1000 liitrine ja mingi suur potska ja su ainuke eesmärk on see, et ta nagu konsistentsilt visuaalselt paistaks õige asi. Ja võib-olla sa võid ka proovida seda lõhna järgi teha, aga see, mis need päriselt mingit aktiiv toima ainult, siis me juba mõtled isegi rääkida, et seal on kõik on näilisuse kunstna.
2: Mis sa siis soovitad? Mis sa siis ütleb meile? Ma ju ikka inimesed ostavad ju internetist asja.
4: Ja või siis Liis on, et kui ma nüüd kuulan raadiot, mõtlen, et seal räägivad sellest hirmsest asjast, mul on riiul täis demustellitud kraami, tahan ka ilus olla, raha ka nagu pole, mis ma nüüd teen oma eluga edasi siis.
3: No kõigepealt ma soovitan kõigil tegelikult teha üks nagu mõtteharjutus enda selle ostukäitumisega, et kui raha ei ole, aga sul on temus tunnik tooteid ostatud kokku, mida sa oled kaks korda kasutanud ja saanud aru, et nad ei sobi sulle, siis lihtsalt arvuta enda jaoks kokku, kui palju sa oled nagu maksnud nende asjade eest. Ja siis sinna kõrvale võtta oma lemmiktoodete originaalhinnad, vaata, mis hinnaga on salongis sul pakutakse, vaadake, mis ametliku maaletoojate partneritus juures pakutakse, et tarbi vähem, aga tarbi targalt ja nagu šampoon ei ole mingi šokolaadi ost, et oh, ma nüüd mõtlesin ja ma lähen kohe ostan, tee natuke, tee üks minut eeltööd, võta oma lemmik bränd, vaata, kes on ametlik maaletooja, täna on ka maaletoojad selles olukorras, kus nad peavad esile tõstma oma ametlike salongile ja partnereid, selle pärast just, et kaitsta lõpptarbijat, et see, et mul Olapleks on kuskil X kohtades müügis, ei tähenda, et on minu partner. Aga lõptarbe ei tea seda. Ehk siis alusta alati eeltööst, mine ükskõik, mis brändi puhul ametliku maaletooja kodulehele, vaata, kes on partnerid ja osta kindlatest ostukohtadest.
5: Aga äkki siis lähme tagasi juurte juurde ja hakkame ikka seda muna pähe panema. Ja. See on nagu selline, et noh. Seda sa ei võltsi järgi, no see tee ju.
3: Aga ka sellega peab olema tänaseks ettevaatlik, et noh, mis on tegelikult juukse keemia ja nagu üldse selle kogu kosmeetika eesmärk on ju manipuleerida nii juukseid kui nahka kontrollitud keskkonnas nagu, et nad teeksid seda, mida me tahame. Ehk siis, kui me tahame juuksid siledamaks, paneme sinna erinevaid aineid sisse. Juuksed on surnud mateeria. Aga me ei arvesta sellega, et kui on üks toode välja mõeldud, siis enne kui see toode jõuab üldse kuskile riiulile või letile, on aastaid tehakse R&D, ehk siis noh, nagu
5: teiste
3: ositakse õiged koostisod, mis oma vahel ei reageeriks, mis ei reageeriks sinu teiste kosmeetika vahenditega, päikse, kuuma, külmaga, et enne toode üldse valmis saab, tehakse meeletu töö.
2: Mina ei viitsi potsikute pealt lugeda, mis seal kreemises on ja käia ja kontrollida. Mina tahan usaldada neid, keda mulle hästi reklaamitakse. Ja samas ma tean, et ma kasutasin aastaid ühte näokreemi, öökreemi, mis on väga kallis brand, väga tuntud ja nii edasi. Ja siis tulid mu nooremad pereliikmed ja ütlesid, oh, Pille, isver, sa kasutad sellist asja, noh, ammu juba normaalsed inimesed kasutavad looduskosmeetikat ja naturaalsed, mida asju. Kas sa päriselt paned seda mürki endale näkku? Mis sa mul ütled?
3: Ma olen selle poolt, et igal inimesel on õigus leida endale sobilikud tooted, aga looduskosmeetika ei võrdu automaatselt, et on kõige turvalisem, sest et kõik need essentsid ja need, ka need võivad olla nahka ärritavad, et tegelikult noh, turg on suur ja lai, inimese nahk juuksed muutuvad ajas ja tegelikult see näokreem, mida sa täna peaksid kasutama, võiks paika panna sinu kosmeetik, kes teeb kindlaks su nahatüübi ja päriselt vajadused. Et noh, isegi oled ostnud lihtsalt sellest suurest haibist, et keegi ütles, et see on
2: ja.
3: Hea, aga tema näonahk ja sinu näonahk, tema juuksed, sinu juuksed, meil on siin stuudios praegu 4 erinevat juuksetüüpi, sinul on lokkis juuksed, sul on blondid, sul on tumedad sirged juuksed, kui mina ütlen, et kõigile teile sobib üks sama toode, sest mulle see toode sobib.
5: Kõige parem, kui see oleks veel 3 ühes ka vaata.
2: Kuule, olgem nüüd ausad, ega ikka võib ju olla küll, et on olemas ka üks šampoon, mis sobib meile kõigile laias laastus vähemasti. No eluaeg on olnud vanni tuhas üks šampoon, kus kogu pere laseb sellest pudelist, mis siis nüüd nende inimestega juhtunud on. Leemal siia maani juukseb peas ja ilused ja paksud ja tervena.
3: Ei, no ma arvan, et nii mõnigi vallaline naine Eestis võib täna öelda, et iga mehe, vallalise mehe seal tušinurgas on see 1-6-1, et koera, nõusid, autosid, juukseid.
2: Ära valdu liialdustesse praegu.
3: Jah, nii, Liis. Aga me juhu näha sellesse kohta, et kui midagi sobib kõigile, siis ta tegelikult nagu pikas plaanis ühte head asja tegema sulle ei sobi. Et noh, me hakkame jälle otsus peale, vajadused on erinevad, hooajad meie juustes nahas on erinevad. Suvel kasutad ühtesid tooteid, SPF-i rohkem, talvel vähem, aga ikkagi kasutad, et noh, pigem otsi õiged tooted läbi professionaalide, sinu juuksurid, sinu kosmeetikud, kvaliteetsed ilupoe müüjad, kes ka muideks on täna ühed kõige kõrgemate teadmistega, sest näiteks meile maaletoojatele on kohustus neid koolitada võrdväärselt salongis olevate juuksuritega.
2: Miks mu ema juuksed on olnud eluaeg sama ilusad kui minu isa juuksed, kuigi nad on võtnud ühest suurest šampooni või
5: okay, lõpuks olid samad juuksed.
3: Neil olid samad juuksed.
5: Ja, siit kasutasid sama šampooni.
3: No tegelikult jagasid juuksed
2: No väga põnev teema.
5: Tarbi targalt siis tahame öelda.
3: Tarbi targalt, tarbi vähem ja kindlasti kui sa oled saanud petta, siis isegi kui sa saad raha tagasi, palun teavita tarbikaitseametit. See aitab meid kõiki.
5: Vot nii.
2: Aitäh sulle.
4: Ja. Aitäh sulle.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Suunan selle järgmise küsimuse nüüd Jürgenile lihtsalt sellepärast, et mulle kuidagi kuvandi mõttes tundub, et kui ma suunaks selle Kreetele, siis ma just kui nagu hakkaks nõrgemat kottima.
0: Aga huvitav.
1: Tegelikult on täitsa vastu pudi, Marko, sa ei teadnud, kui sa suunad Jürgenile, siis
2: ja
1: sa kotti
2: ma teadsin, et sa täpselt nii ütled ka, aga vahet ei ole. Teeks ikkagi nii, et ma kuidagi nagu võtaks üks võrdsema.
0: No okei, okay. Sa sama nõrg siis.
2: Ja kui ma nüüd, ma hakkan pihta, Jürgen, tule minuga kaasa. Jürgen, anna mulle 5000 eurot oma raha, palun.
0: Okei.
2: Okay. No, kõik või?
1: Kohe nõus.
2: Ah.
0: Aga mis sa nagu...
2: Ja ma mõtlesin, et sa hakkad nagu punnima, et sulle ei ole ja sa ei taha ja mille jaoks sul seda vaja on.
0: Iga mul ei olegi, aga sa nagu mul oleks ja sul oleks hädasti vaja, kui ma siis annaks.
2: Okei.
1: Sa võid minu poole sama küsimusega pöörduda.
2: Teeme siis uuesti, ma võtan siis võrdsema natuke. Kreete, ole hea, anna mulle 5000 eurot raha.
1: Jah, aga mis ma vastu saan, ma küsiksin kohe.
2: Vastuse saad selle, et ma investeerin selle kuhugi ja see raha kasvab suht kiiresti.
1: Okei. Nii, see ka tegelikult kõlab veits nagu plaan, sest ma olen alati investeerimise poolt, et kui mul on 5000 eurot vaba raha, siis mõistlik on seda investeerida, mitte kuskil soki sahtlis hoida.
2: Jah, annad siis palun.
1: Kui no, sa nii ilusti küsid ja tegelikult sa teid sellised nagu kutsika silmi ka, et ma vist ikkagi olen nõus ja...
2: Püha vägi, ma praegu kaotasin kihlveo ise endaga. Loen uudist. Me uudise pealkiri muidugi õhtulehele ikkagi 100 miljon punkti nende pealkirjade eest. Aga uudis on siis selline, et noormeest lüpsti korralikult ja Lasnamäel elav 25-aastane mees tutvus internetis naisega, kelle sõnul oli tema onu valmis meest investeerimisel juhendama. Peagi võttis kelmehega ühendust ja kannatanu registreeris tema juhendamisel enda konto kauplemispatvormil mingisugusel tegi esimese sissemaksu ja kelmi õhutamisel vormistas kannatanu siis enda nimele laene 6 pangast. Kas sa kujutad seda asja ette? Ja siis mina mõtlesin, et mis moodi või kui lihtne või kui keeruline, siis ikkagi tänasel päeval, kui sellest asjast on nagu räägitud nii palju inimeste, kes seda raha kätte saada on, aga tundub praegu lihtne. Arvestades eksperimenti, et see on eri lihtne.
0: No muidugi, kui mingi suvaline Volodja oleks küsinud mu käest 5000 eurot, oleks siis nagu teine juttunud, aga no, kuna siin vastas istub ikkagi Marko Lõhmus, no, siis on nagu teine asi. Enne.
2: Ja see oleks muidugi alatu, ma ei tee seda kunagi.
0: Ja, ma ei tea, jah. Kui sa tuleks jutuga, et anna mulle 5000 eurot, ma investeerin seda kuhuks, ilmselt kõik ei annaks. Või sul nagu, noh, saad aru, et võibolla kui sul on mingi konkreetne asi, mingi äda on käes.
1: Konkreetne koht, kui investeerid.
0: Jah, et võibolla siis nagu aitaksin, aga see, et anna mulle oma raha, ma lähen panen selle kuskile kasvama, on lihtsalt nagu nii rumal jutt.
2: No aga see, kui siin on stsenaarium täpselt see, mis siin kirjas on, et sa kohtud internetis naisega, kes ütleb, et tal onu on kõva kärbes investeerimises.
0: See on juba hea jutt. Mul onu on kõva kärbes.
1: No aga me teame ju, et neid petukõnesid, eks ju, tehakse ja kõik just kui teavad, et kui tuleb see petukõne ära, ma pin ühte, pin kahte ja igasuguseid muid asju sinna jaga ja ikka on neid, kes lähevad õnge ja mitte sellised nagu, noh, kuidas öelda, lollikesed, vaid täiesti sellised inimesed, kes ise ütlevad, et ma elus ei uskunud, et mina hakkangi seda pinni sisestama, sest et see kõne tuleb sellisel hetkel, kui sa teed mingit muud toimetust, sa võibolla korra, võibolla, ma ei tea, ei süvene, mis sulle räägitakse, seal hakkadki mingisuguseid andmeid jagama, et võibolla kui see meesterahvas siis oli sellises, ma ei tea, sellises konditsioonist oli nii armunud, sai tuttavaks mingisuguse tütarlapsega ja kõik asjaolud kuidagi viisid selleni, et ta ei mõelnudki nagu kaasa.
0: Jah, no ma olen ise sattunud selle otsa ja...
2: Sul on elistatud.
0: Ja kuni sinna pin kaheni praktiliselt.
2: Tõsi ka.
0: Ja siis ma sain aru, et oot, siin on midagi nagu, midagi aga millega, nagu kahtlane.
2: Millega ta siin ära tinistab?
0: Ma ei teagi, vaata, see on sama nagu Kreeta ütles, et sa teed mingeid asju ja siis tuleb mingisuguse ametniku jutt, kes hakkab sulle rääkima mingisugusest raha tagasi kandmisest, mingisugusest tervise kassa või mis iganes raha on või noh, mis iganes. Täpselt ei mäleta, mis see teema oli, aga see kõik on nagu selline jutt, et jah, ei võis olla küll, jah, mul oli mingisugune ülejääk selle eelmisest aastast ja me tahame selle sulle anda ja noh, plaan, noh, ühesõnaga, see on selline jutt, et sa nagu niimoodi muu seas nagu ei süvene.
2: Ja
0: kuni sinna maani, kui hakatakse neid pinne on ja kuna see kõik on nii korrektne on ja sul tulevad need pinnid sinna ette ja kõik sa mõtled, et iga suvaline inimene ei saa sellist asja tehniliselt teha, aga noh, tuleb välja, et ikkagi saab. Ja noh, kuni sinna pin kahe, siis ma hakkasin mõtlema, et see on ikka nagu väga kahtlane. Ja siis ma ütlesin neile viisakalt, et teate, et ma nüüd lõpetan teie eksperimendi ära, et aitab, ma rohkem ei viitsi. Noh, ja siis tulevad kõned, järgmine kõne on, eks ole, sul juba kuskilt politseist on ja nii edasi, et noh, nad teevad seda ikka.

0: ikkagi väga läbimõeldud ja see, et nagu mõelda, et kõik on ullikesed, kes selle õnge lähevad, on vale. Et kuna nad ikkagi oma neid asju, neid skeeme täiendavad nii hullult, et sa ei pruugi sellest aru saada kohe.
1: Küll on alatu, kes oleks kunagi osanud sellist asja arvata ja mis siis tänapäeva ühiskonnas räägitakse kogu aeg, et maailma muutumises, siis saab öelda ainult seda, et ära usalda seda, mis sa näed ja ära usalda seda, mis sa kuuled.
0: Ühest küljest on see tehnika areng ju tore, teisest küljest tähendab see seda, et me oleme kõigile kätte saadavad ja nii ongi noh üle maailma põhimõtteliselt, et me oleme ühendatud. Et varem oli see, et keegi võis sulle tavatelefoni peale helistada ja hakata sulle pettukõne tegema, on ju. Ei pruukinki kätte saada, sest äkki sind polnud kodus. Aga noh, täna
2: ja
0: see,
2: sul ei olnud ka teadet, et keegi helistas, vaata, on ju.
0: Ja täna on see internet ja kõik see on ikkagi teinud meid selles mõttes kõigile kättesaadavaks.
1: Ja kui tuleb ikkagi juttu siit raadiast, siis on kindel see, et siia nagu sellele FM-sagedusele häkkida on keeruline.
0: Et kui, kui me sulle midagi müüma hakkame, siis see on ikkagi päris asi.
2: Meie puhul on ka taotselt see, et mitte, et me ei ütle, et anna meile 5000, et me anname sulle ise 5000, kui on mingisugused mängud.
0: No me anname sulle järgmises tundis ära 500 eurot võib-olla.
1: No, vähemalt anda.
0: Ja noh, see on täitsa...
2: Ja me ei taha midagi tegelikult.
0: See ei ole mingi pettuskeem, see on täiesti nagu...
2: Me ei taha investeerida.
0: Ei.
1: Jääge nüüd pole ainsad asjad, mis me jagame. Me jagame eetrist väga palju väga toredat kraami ja lisaks muidugi väga toredaid ilusid laule ka. Ühe panen siit kohe käima, ole siis valmis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga. Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ja 47 on saanud nüüd kell. Muidugi aeg on selline, kus Eurovisiooni kired ei ole veel ikkagi moos.
3: Ei ole muidugi sellepärast, et homme on ju finaal, eile oli teine poolfinaal, nüüd on kõik selge, kes siis homme võistlustul astuvad, aga see, et eile Eesti, noh eile, ja peab, et finaalis Eestit ei ole ja eile ka kuidagi oli siuke Eesti vabase võistlus.
2: See on hoopis teistmoodi vaadata.
3: Aga päris nii ei olnud, sest ma saan, et lõpus ikkagi kihnu naised tulid, ütlesid, et lõpetage nüüd see hääletamine ära. Ma küll ei näinud seda lõppu, sest ma jäin enne magama, aga lugesin, et stop voting now oli siis.
4: Kõige põnevama koha peal siis jäid magama.
3: Jah, aga noh, mis mul eilisest poolfinaalist meelde jäi, oli ikkagi see, et Marko Reikop ütles, et eriti sümpaatne lind on valge toonekurg.
4: Lihtsalt toonekurg.
3: Toonekurg
4: on üks eriti sümpaatne
3: ja,
4: lind.
3: Ja, et toonekurg on üks eriti sümpaatne
4: mingi
3: lind.
4: Kontekstis
2: te võtate kontekstist välja praegu.
3: Ja. Ei, seal oli üks lugu, äkki see oli Ukraina lugu, mis rääkiski sellest, seal oli teema oli toonekurg. Mm-hmm. Ja siis Marko Reikop ütles, et toonekurg on eriti sümpaatne
4: mina
3: lind.
4: Räägin korra lihtsalt, mina hästi suure Eurovisiooni fänn, olnud nagu lapsest saadik ja samamoodi vaadanud Eesti laulu ja Eurolaulu ja Eurovisiooni. Ja siis ma mõtlen kogu aeg, et mis on juhtunud viimastel aastatel, et vanasti oli see, et kui Eurovisioon oli ära, siis sa said endale playlisti vähemalt mingisugune 3-4 head lugu. Noh, vaatsid, et see on hea lugu ja see on hea lugu. Ja nüüd on niimoodi, et ma vaatan ära ja põhimõtteliselt mitte ühtegi head lugu ei ole. Ja kuidas see võimalik on? Ja keegi ikkagi võidab nendest. No eile ma muidugi vaatsin, et Rumeenia oli selline, kes noh, tõenäoliselt see mingisugune Spotify versioon võib päris tore olla, et oli siuke power naine rocki looga.
3: Ma pean tunnistama, et mulle ei jäänud vist mitte ükski lugu niimoodi meelde, et ma nüüd mõtleks, et seda võiks veel ühe korra kuulda.
4: Et nagu silmailu oli palju ilusaid inimesi, lava, mega lava showd, üldse selle aastane lava minu mõelest on väga tore. Saatejuhid on täiesti annab poli kasugust arvestust minu mõelest. Aga nagu hästi palju on vinguda, aga hästi palju ilusad asju on ka, et tõesti see lava on võimas. Aga ma ei saa aru, kuidas saab teha nii palju, nii halba muusika.
2: Aga vaata, maailm ongi muutumises. Muusika on nagu vähe oluline. Showd on vaja ja meelde on vaja
4: ilu jääda. On vaja ja just. Ihu on vaja ja.
2: Ja lisaks on veel see, et vaata, ega need laulud ei ole sinna iseenesest kuidagi tekkinud. Et
4: no,
2: need
4: vaat,
2: on ikkagi Euroopa riigid ja Euroopa inimesed. Ja. Inimesed, kes on meie kõrval, on hääletanud nende lugude poolt. Nemad tahavad ja nemad arvavad, et need on väga head. Ja siis meile see kuidagi ei jõua kohale. Mis me teeme nüüd?
4: No ja siis kuidas saab Eesti välja jääda, kelle see oli ainuke lugu, mis oli lugu?
3: Ja, see Eesti lugu oli ja siis Portugali lugu oli ka nagu selline rohkem muusika. Et,
4: no, ei mäleta
3: seal
4: isegi.
3: Seal oli need neli meest, natuke selline folgi hõnguline lugu. Noh, selline ikkagi nagu... Ja, et ta ei olnud selline letosvet tüüpi asi, mida on ikkagi Eurovisioon hetkel täis.
2: No aga Greta, sa ju laulad ka, kui sul nüüd oleks, tuleb see, no. Kes see tuleb, gin tuleb?
4: Pudelist, jah.
2: Ja, mitte see, mida sa kokteili sisse maned, vaid see, kes
4: ütleb. Ai, reede puhul võib tulla nii sealt, siit kui sealt.
2: No mulle tulevad mõlemad ja siis küsivad su käest.
3: Et kummal seal mõistlik on rohkem soove esitada.
2: Et mis, kuule, et ole hea, me anname sulle võimaluse, mine nüüd kerima aega tagasi ja mine esita sellele Eurovisiooni laval nüüd üks muusikapala. Mm-hmm. Laula ise, mis sugune see laul oleks?
4: Mm? Oh issand, selline küsimus.
2: Kas see oleks country laul, kas see oleks rocki laul, kas see oleks ballaad, kas see oleks uptempo?
4: Oleneb, mida Sven Lehmus mulle kirjutaks tõenäoliselt.
3: Aha, niimoodi.
2: Mis see unistus on?
4: Sest et ma arvan, et ikkagi kui minna selle matemaatilise tehte peale, siis Sven neile ikkagi nokib hästi.
3: Aga samas, kui sa võtad nagu nüüd statistiliselt, siis võitnud on ainult üks helilooja. Eesti mõttes.
4: Jah, seda küll, aga noh, vaata, see ongi see, et ega iga aasta ei saa ju üks ja sama riik võita, siin tuleb hästi palju, nagu me teame ju kõik, see on siuke avalik saladus, et Eurovisioon on hästi poliitiline, tegelikult lauluvõistlus samamoodi, eks ju, et aga ma arvan, et sellist nagu mingi žanrilist nagu,
3: nagu ei mingi... osa ikka kantri teeks, ma olen täitsa kindel selles mingi siuke kantri sugemetega pop lugu täitsa kindel, muidugi. Ja.
4: Aga noh, ma kindlasti ei läheks Eurovisioonile iial.
3: Mõtle, kui lahe oleks, kui sina sina, kes oled Eesti laulu juhtinud paaril korral, et nüüd sa lähed osaled seal. Mm-hmm. Nagu äge oleks.
2: Mm-hmm. Aga miks sa ütled iial? Tõnis, alati öeldakse, et ära iial ütle iial.
4: No sest, et aga eile oli näha seal laulavõistluse sellised lauljad, kes võibolla ei peaks nii suurel laval otse nagu laivis laulma. Mitte, et ma ütleksin, et ma ei peaks viisi või midagi, aga lihtsalt, et ma arvan, et selleks, et minna nii suurele võistlusele, sul peab olema ikka selline nagu ülivõimas hääl.
3: No jah, aga suga tehakse enne ikkagi ju tööd ka.
4: No jah, kui ka, no ja siis ma näeme 10 aasta pärast, sõbrad. Ja, ma hakkan tööd tegema vaikselt.
3: See asi ei ole üldse nii hull.
2: Üleüldse mul on tunne, et sa oled liiga enesekriitiline.
4: Seda ma olen.
2: Enesekriitika tänasel päeval 26. aastal, see ei ole enam voorus.
4: Ei ole moes enam, jah.
2: Seda ei ole vaja.
3: Ma arvan, et sa teeks selle vabalt ära.
4: Eurovisiooni või?
3: Jah. Et sa vabalt, sa võiks nii suurel laval laulda, see ei ole mitte mingi küsimus.
4: Ma kindlasti võiks laulda, ma töötan muide pinge all üli hästi. Et kõige paremini ma toimin siis, kui on natukene sõike pinge õhus.
3: No proovime siis kerida siin mingi väikse pinge üles, muidu ei tule Gretel välja täna.
2: Ja näin, ma siin spetsiaalselt valisin tugeva naise laulu ka.
4: No, oot, oleks selline hääl.
2: Oleks selline hääl.
4: Oleks selline nägu.
3: Oleks selline hääl, siis oleks share.
4: Jah, Ja, oleks selline nägu ja tegu.
2: Selle jutu kokkuvõtteks läheb share käima.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camp.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaela.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Kanep.
18: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
17: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
18: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
17: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
19: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba.

0: tere hommikust! Eesti võib navigatsioonivabaduse tagamiseks saata Hormuzi väina staabiofitsere, allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija. Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelike vajadusi. Arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus, millega püütakse vähendada Iraani sõjatõttu tekkinud pingeid USA-ga. Leedu riigikaitsenõukogu kiitis nädal alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja siviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises. USA rahandusministri Scott Bessenti sõnule käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel Ukrainas ja Lähis-Idas. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima oma valitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus selgusid viimased 10 finalisti. Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Bulgaaria, Ukraina, Norra, Austraalia, Rumeenia, Malta, Küpros, Albaania, Taani ja Tšehhi. Kuigi Eesti teises poolfinaalis ei võistelnud, olid eestlased siiski suurelt esindatud. Nimelt andsid rahvahääletuse lõppemisest teada Kihnu saare elanikud. Eurovisiooni finaal toimub homme. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ja lubatakse nädala vahetuseks meile kohata Eestimaal hoovihma ja äikest ka, nii et ole valmis, homme võib kõhu kõmiseda. Tänane päevaga vahelduva pilvisusega päästihma võib tulla ja ootame sooja 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht sinna arvestada hetkel, politseinik jälgib siin Tallinnas Rävala puiesteel.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8 minutit üle 7 on saanud nüüd kell. Raadio Star FM hommikuprogramm on siin. Meil on kalendris täna 15. mai, reede, ja stuudios kohal Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus.
1: Tere hommikust. Ja suur küsimus. Või. Suur küsimärk on.
2: Kuhu lähed, Marko?
1: Kroonikas on suur küsimärk. Mis juhtus? Raadio hääl Marko Lõhmus lahkub TV3 meediamajast.
0: Ja on aus, kui ma ise ka ausalt ütlen, siis nüüd sõna sekka tõepoolest tegin mõned päevad tagasi ühe sotsiaalmeedia postituse, kus kirjutasingi sellised laused. Seal alguses oli, et lahkun Allmedia Eesti raadiote programmi juhi kohalt ja sest, et ma siin istun täna ju kui asendusmees, mis on selles suhtes naljakas, et see oli minu enda otsus. Juhtus nõnda ühel päeval, et minus sai meie raadiote programmi juht ja siis koormus oli väga suur, siis pidin ise ennast võtma eetrist maha nii-öelda, mis tundus mõistlik ja tundus ka aus.
1: Võtsid endalt töökoha ära.
0: Jah, sest et kuidagi see tundus aus kui kõigi suhtes vaata, et ise enda ülemus olla on kuidagi veider. Ja...
1: Äkki on mega hea just. Oled sa proovinud?
0: No selles suhtes ta on väga hea, et tunnetus.
1: Palga läbi rääkimised lihtsalt.
0: Oi ei.
2: Peiglees.
0: Just nimelt. Ja see ongi, see ei tundunud mulle kuidagi nagu õige või nagu eetiline. Et sellepärast ta nõnda läks ja kuidagi nagu tundus hea ja see aeg, kus mina siis olen aastakümne eetris olnud, mis oli siis meie peale lõuna, siis mina ennast taandasin.
1: No aga mis nüüd saab siis? Mis teed siis? Lähed siis või?
0: Mis ma teen on see, et ma kindlasti, ma päriselt võtan natukene aega maha. Mulle ei ole mingis kuseid plaane. Ma tean, seda on keeruline mõista. Valdavalt minu käest ongi seda küsitud, et noh, et mis see siis nüüd on, et kuhu sa lähed, et sul on normaalne töökoht ja siis ühel päeval lihtsalt ütled, et kuule, ma lähen minema. Uh-huh. Et mul päriselt ei ole plaane. Siin lihtsalt see põhjus on olnud see, mis ma teile kirjutasin. Ma kirjutasin siis oma tiimile nagu eraldi, et ma ei ole seda suuremalt kuskil kellelegi saatnud. Et minu elus ja minu maailmas on toimunud hästi palju igasuguseid asju kogu aeg. Ma paralleelselt teen natukene seda asja. Ma olen ettevõtja veel oma mingis ettevõttes ja nii edasi ja lihtsalt neid asju kuhjub liiga palju ja ühel hetkel sa tunned, et sa näed, et see kuhi on liiga suur, et sa pead hakkama tegema mingid valikuid.
1: No, sa oled kirjutanud, et sa oled olnud alati julge otsustamise ja selle poolt, et oma otsustes ei tohi kahelda.
0: Ja just nii.
1: Ja oled siis teinud selliseid otsuseid.
0: Olen küll, jah.
1: Julgeid otsuseid.
0: Olen teinud küll, jah.
1: Oled siis kahelnud või kahetsenud ka?
0: Noh, kahtlused on selles suhtes on enne ja võibolla noh, pärast on vaata mingisuguseid momente, see tuleb hiljem, et sa mõtled, noh, ma tunnen, et kellestki puudust, ma tunnen teist puudust, et see tuleb mingi jumala lambi hetkan, ei, mitte veel, meil on praegu on juba tore siin, aga see on mingisugune suvaline hetk, kus sa siis avastad ennast, et noh, tegelikult vaata, teiega oli ju tore ja meil on noh, ühised hetked ja nii edasi, et kindlasti see tuleb.
2: Aga minul on küsimus, et nüüd sa võid ju tagasi tulla saatejuhiks.
0: Kuhu kohta, Gretekene?
2: Noh, uuesti päeva.
0: Kelle me siit ära kangutame?
2: Ei,
0: aga
2: nüüd ütled, et kuule sorry, et nüüd on nii.
1: Ei, teeme päeva pikemaks.
0: Kui siis on see, et minu viimane tööpäev on ju 29, mis tähendab, et täna teoreetiliselt oleks võimalus leida mingisugune koht, ma ei tea, öösse. Öö DJ.
2: Oi, see oleks tore.
0: Ja siis juhuslikult olen see mina, ei seda ei juhtu.
2: Et nagu raadioga on sinu elus hetkel kriipsal?
0: Põhimõtteliselt võib nii öelda küll, jah.
2: Aga kas see on ka see, et tulevikus sa ei näe nagu ennast kus, edaspidi raadios või pigem see on lahtine?
0: See on täiesti lahtine. Ma ei kinnita ega ei lükka ümber. Ma olen väga seda meelt, et ma vaatan, mis elu ette veeret.
1: Äkki sa hakkad YouTuberiks nüüd?
2: Influenceriks.
0: Ma ei ole selline mees.
1: Kuule, või äkki teed podcasti, see tundub ka see järgmine loogiline samm, et kui sa raadiost ära lähed, et siis teed podcasti.
0: Et ma ju siin meil käisid need, kes nad käisid kaks toredat sulgedega meest käisid üks päev.
1: Nad sa mõtled meie drag queenid.
0: Drag queenid, just. Ja siis tekkis ka küsimus, et kumbi Jürgeniga sobiks paremini, siis mulle tehti siin mõned toredat komplimentid, sõbrad, ei, seda ei juhtu. Ma olen suhteliselt tuim inimene.
1: Aga lahe oleks, kui Marko saaks drag queen.
0: No kindlasti oleks lahe, võibolla oleks ka naljakas, aga ma olen ikkagi vaatas, kui tuim Eesti mees.
2: Ja
0: siin nagu mingisugust asja väga nagu keri välja.
2: Jälle me rääkisime just enne enese kriitikast. Äkki sa oled ka liiga kriitiline enda suhtes?
0: Kindlasti olen. Aga noh, see on surev või välja surev nähtus vaata, et...
1: See enese kriitika.
0: Enese kriitika ei ole täna väga populaarne.
2: Mis su unistust amet oleks, kui sa saaksid üks kõik, mis tööd teha?
1: Korsta pühkja.
2: Ei, noh, tõsiselt ma mõtlen, kui raha ei oleks nagu küsimus.
0: Raadio kindlasti on väga äge töö ja eks mul on natuke, on kurb meel ka, aga noh, ütleme, vaata, kui sa oled, programmijuhi töö on natuke teissugune, see ei ole väga glamuurne. Ega seal midagi äda ei ole, aga lihtsalt seal on nagu sellised tüütud asjad, nagu seal on analüüsimist ja seal on mingid Exceleid ja pabereid ja järelvalvet ja siis raporteerimist.
2: Ja inimest paha meelt.
0: On ka seda, et noh, reeglina ega päeva lõpus sa ei lähe ju nii-öelda juhi juurde ei lähe selle jutu aega, et kuule, mul oli täna erakordselt tore päev, taamid ja härrad, mõelge korra selle peale. No just nimelt võiks, et lähed ülemus, kuule, mul oli täna nii hea päev, mingit jama ei olnud, thanks, meil on nagu täitsa tore. Tavaliselt lähed ikka selle küsimusega, kuule, mul sai see otsa või mul ei ole seda või mingi muu jama oli.
1: Aga võikski siin kohal ju
2: teha üleskutse,
1: et inimesed mingi ülemuse jutule, aga siis kui kõik hästi on.
0: Ja ütledki, et kõik on tore ja kõik on vahva.
1: Thanks, hea ülemus.
0: Jah. Kuule, ma tahaks muidugi veel öelda seda ka, et ma päris siirad, ma eile lugesin nii Õhtulehte kui ka Delfit ja aitäh Õhtuleht ja aitäh Delfit, et te teinud väga toredad nupukesed nendest uudistest, et alati oleks võimalik ka see, et sa hakkad inimest kottima mingisugusel põhjusel.
1: Intriigi otsima.
0: Ja
1: otsima. Aga me võime ise hakata. See oleks muidugi eriti hea hakata.
0: Ja ega seda intriigi väga nagu ei ole, et...
1: Ma ei, no küll välja mõtlen midagi, see ajakirjandus alati leiab mingi intriigi.
0: Jaa, aga no ma olen tööpostil olen veel kuni mai lõpuni välja, tõsi küll vist eetris, aga eks näis,
1: kui on asendust vaja.
0: Mine see teha, jah.
1: Võibolla Puusep läheb jälle kuskile, üks päev enne tuleb mõte, et teen väikse tiiru jälle kuskile.
0: Just. Ma mingisugust nagu väga õnnetud meeleolu üldse ei genereeri ja ei tunne nagu ka, et aga pigem ikkagi aitäh ütlen kolleegidele, ütlen aitäh, ma ütlen 29 teile, mul on spetsiaalne plaan. No,
2: ära siis, kuulajatele
0: ikka aitäh.
2: Päev see on, ma ei tea, kas see, kui see on reedes, ma tulen, kui ei ole, siis ma ei tule.
0: See on reede.
2: Väga hea. No,
0: kahe nädala pärast.
1: Siis on olemas.
2: Ai, mind ei ole.
1: Okei.
2: No jah.
1: Pane
2: siis meili kogu see asi.
1: Kui ta äkki siis proovime 500 eurot ära anda sünnipäevangus.
0: Jah, nii teeme.
1: Jah.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Suured ostud, suured säästud. Kiimis on Tudi Speed. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 14,99. Just Atleet Valio 500 grammi 2,99. Ja tualettpaper Seva Everyday 32 rulli kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
7: Jätka Kale Puanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus. Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid toole aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
16: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. mai. online. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
18: Hear the clock ticking on the wall.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seitse ja 22 on saanud nüüd kell, Raadio Star FM on siin.
3: Me anname võimaluse nüüd sulle mängida 500 euro peale ja tegelikult ei ole hullu midagi, kui näiteks seda 500 eurot täna välja ei lähe, sest et tänase sünnipäevamängu toetaja ja üldse selle sünnipäevamängu toetasel kuul on ju kommipomm ja kui juhtub nii, et 500 eurot ei saa, siis kasti täis komme tuleb ikka sulle. Aga ainult sellisel juhul, kui sa oled meie kolmas helistaja ja kui sinu sünnipäev on veebruaris ja kui see sünnikuupäev ka siin kokku langeb meie omaga, siis ongi kõik hästi. Igal juhul veebruari sünnipäeva lapsed, olge siis valmis helistama.
2: Tasub igal juhul pingutada. Greta tuli ka hommikul tööle, vaatas kasti, vau, nii palju komme.
4: Nii palju komme. Ja ma sain aru, et neid tarbib ainult Pille.
3: See tõsi ta on, jah.
4: Sest tema on suur maiesmak.
3: No ma ei tea, kas suurem kui sina. Seda mitte. See on täitsa huvitav isegi, et sa ei ole veel ühtegi pakki lahti.
4: Ma tegelikult avaldan saladuse, et ma võtsin tegelikult koju kaasa seal teemine kord.
3: Päriselt,
2: jah. Väga tore, meie telefoni number 63-66-200, ütlevasti Jürgen, see oli veebruar, jah?
3: Veebruar.
4: See on ka minu sünnipäevakuu.
3: Jah, no vaatame siis.
2: 63-66-200 ja oleme valmis võtma eetrisse esimest helistaja. Hallo. Tere.
3: 21, jah, no meie esimene helistaja.
2: 63-66-200, veebruari sünnipäevalapsed helistavad kas kasti täis komme või 500 eurot. Ja hallo. Tere.
5: 19.
3: Teine helistaja.
2: 63-66-200, nüüd on hästi tähtis. Järgmine helistaja, ära siis kohe õiske eetrisse oma sünnikuupäeva. Tere. Hallo.
3: Tere.
6: Hallo, tere.
3: Kellega me räägime seal?
6: Mina olen Riina.
3: Tiina.
6: Riina.
3: Aha, veebruaris on su sünnipäev, jah?
2: Anged taevani tavaliselt, aias pidu pidada ei saa.
4: Ta küsime ennem ära, kas sa oled veevalaja või kalad?
6: Mina olen
4: meie palaja. Ai, siis võib välja.
3: Ma nüüd lõikan siia eetrisse ühe kuupäeva ja see kuupäev on 6. veebruar.
6: Ai kurja.
2: No.
6: Teine,
3: ai kurja tõesti. No.
4: Napikas jälle.
3: Nabin. Ai, ole hullu midagi, saad terve kasti täie kommipommilt siis majustusi.
2: Jah, ja tõesti, see on terve kasti täis, seda on palju, topid taskud täis, jagad kõigile paremale vasakule, kõik on rõõmsad sümber sina seal olgas, see on vahva. Püsi liini peal, räägin suga kohe natukene veel.
3: Me läheme perenõukokku ja tahame teada, kes on sinu nooruspõlve lemmikartist. Enne seda teeme ära veel pooltunni uudist ka.
7: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
8: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
9: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
10: Mis aias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Head aega kool. Tere subi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. kohtume Alexelas.
9: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
15: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
5: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
7: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
16: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
17: Pole põhjust.
16: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
17: Vabandust.
16: Ma nüüd lähen.
17: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
16: Ei. Kus te seda võtate?
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.

0: Tere hommikust! Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala. Soome päästeamet andis Uusimaa piirkonnale ohuteate kell 3.49. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Eesti võib navigatsiooni vabaduse tagamiseks saata Hormuusi väina staabiohvitsere, allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija. Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelike vajadusi. Arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus, millega püütakse vähendada Iraani sõjatõttu tekkinud pingeid USA-ga. Leedu riigikaitsenõukogu kiitis nädal alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja siviilteenistuja saatmise Hormuusi väina missioonile. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuusi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel, Ukrainas ja Lähis-Idas. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima oma valitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle Euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Nädalavahetusel, mis algab juba mõne tunni pärast, on oodata Eestimaal tegelikult ka hoovihmasid, võibolla äikest ka. Tänane päev on vahelduva pilvisusega, võib tulla väest vihma ja sooja ootame 10-19 graadi. Autojuht arvesta hommikune tipptund hakkab päeval kujunema. Peterburi tee algus on juba aeglasem ja politseinik jälgib sind Pärnumaantee alguses.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: kolm. Ainus teleteenus, mida vajad.
1: Seitse ja 35 on saanud nüüd kell, Raadio Star FM on siin.
2: Meie tahame sinu käest teada, kes on sinu nooruspõlve lemmikartist, aga hakkame siit enda laua ümbert pihta.
3: No.
2: Kaete, kes oli sinu nooruspõlve, mitte et sa nüüd väga vana oleks, aga lemmikartist, keda kuulasid siis teismelisena näiteks?
3: No kindlasti Spice Girls.
2: No ikka.
3: Victoria oli mu lemmik.
2: No muidugi.
3: Britney kindlasti oli. Enrique Iglesias, aga mul on alati meeldinud Celine Dion ja vaata, selline artist on Celine Dion minu jaoks, kes meeldib mulle siiani. Et vaata, no ütleme, et Spice Girlsi ma enam naljalt nagu võibolla peale ei pane, võibolla nostalgia mõttes. No Enrique ka niimoodi, et noh, ta mul seal mingi nostalgia playlist, siis on mulle selline playlist. Ja, aga Celine ma võin siiani kuulata. Marko, kes sinul?
1: Tead sa, mina usun väga sellesse, et on vaja mingisugust kindlat konteksti, et sulle mingi asi hakkaks meeldima. Eks siis iga lugu, mis sulle meeldib, tuletab sulle mingisugust asja, mingit aega, mingit sündmust, midagi meelde.
2: Kui aga sulle pidi olema mingi artist, keda sa kuulesid rohkem kui
1: ma lihtsalt, ma valisin enda kuklas välja praegu ühe väga kindlal ja selgel põhjusel. Kus juures mul on niisugune naljaks lugu, mul on muusika väga meeldinud aegade algusest peale. Ja siis kunagi ma ei saanud aru sellest, et miks ei võiks kõikidest lugudest olla lihtsalt tantsu miksid. Mis need originaalid üldse on, et paneks kõigile piidi külge.
2: Väga õige.
1: Ja siis oleks kõik nagu täiesti normaalne ja hea.
2: Mingil hetkel seda tehti ka minu arust.
1: Tehti küll.
2: 90-ndate lõpupoole.
3: Ei, seda tehakse jälle minu mõelest.
2: Ja kõikidele asjadele.
3: See on tagasi
1: tulnud. Ja, aga
2: kõige lemmikumad olid need Modern Talkingu tantsuversioonid, kus mingi mees räppis vahepeal ka.
1: Oi,
2: super.
1: Jaa, seal oli hea räppimees.
2: See oli mega.
1: Tavai. Aga ühesõnaga, situatsioon oli siis selline, minu teadlikust normaalsest lapsepõlvest, mis hakkas kujunema juba nagu täiskasvanu maailmaks, et toodi Saksamaalt esimesed BMW-d. Ja siis need olid need kolmesed BMW-d, no see oli ikka täiesti ufaalise auto. No äge, laiad refid, siis mõtles, et tuled sellisest maailmast, kus pole mitte midagi, kõik on ühtemoodi igav, siis tuleb BMW-d värgid ja siis sain minagi istuda mõne vanema inimese sõbraks BMW taga istuda.
2: Kelle bagasnikus oli irm suur woofer.
1: Oli küll, lõi mürtsu nii, et kõik värises. Ja siis seal BMW-s lükati sisse kassett, seda aru, kõik oli juba niigi, su meeleolu on juba nii kõrgel, et no enam paremaks minna ei saa, BM liigub hästi, ägeneb välja. Sõbrad, kes te ikka näete, ma istun siin selles BMW-s, tüm käib, kõik täisvärk ja siis pandi sisse kassett. Lõps ja siis noh, asi sai minna tõesti veel paremaks, sest lugu, mis sealt tuli, terve kasseti täis oli ühe loo kõik erinevaid remixe täis, saad aru, terve kasset, ja see lugu, mis sealt tuli, oli Hathaway What Is Love. Sa pagan, kurat, see oli magus.
2: Arvata võib, jah. Mina vist väiksema poisina või noorema poisina MTV ajastul ikkagi fännasin Michael Jacksonit ja väga ootasin, et saaks neid tema täispikki videosid vaadata, sest Michael Jacksoni oli ju kuulus selle poolest, et ta tegi selliseid lühifilme. Mm-hmm. Ja siis aegajalt MTV näitas neid tervikversioone ka, et muidu lasti selliseid poolikuid, aga nendel tihti peal oli kas siis algus või lõpp olid pikemad ja siis ma ikka istusin teleka ja seal ootsin, et äkki tuleb see mingi pikema lõpu või algusega video. Ja Jacksoni lood mulle meeldisid sellel ajal väga-väga ja tegelikult noh, siia maani mul on vist Jacksoni plaat äkki nagu ühe artisti mõistes võibolla nagu albumitane kõige rohkem vinüüliriiuliselt.
3: No, Eve kirjutab ka meie perenukogus, et tema ka Michael Jacksoni fänn olnud, samamoodi toob siin välja Code One, Two Quick Start ja Anne Veski. Vaat me Eesti artistidest ei rääkinudki väga. Muide, ma ütlen nüüd, et Smilers näiteks oli ka selline, keda ma palju kuulesin ja võin siiani kuulata.
2: Ei, no mulle meeldis Must Kuu ikka.
1: Jaa.
3: Aga kirjutatakse ka, et Matti Nuude, Vello Orumets.
2: No, no. Aga Regina kirjutab näiteks N-Sync, et oli teismelisena...
3: mitte sync, vaid sync.
2: N-Sync, tema oli teismelisena hullumas selle bändi pärast, et seinad, lagi ja isegi akna paled õue poolt olid paksult rasvakriitidega täis kirjutatud. Ja kui korter sai maha müüdud, siis uued omanikud pidid roppu vaeva nägema remontimisega, sest alati peale pateldamist ja värvimist hakkas kuskilt sügavusest tume sinine ja kõikides muudest toonides meetri pikkune. Ensink nähtavale ilmuva.
1: No vat. Igavesti selle majaga.
3: Mirjam kirjutab Lagle Alpius, aga ma ei tea, kes on Lagle Alpius.
2: Ei.

0: ei tea, aga Astrid ütleb, et Urmas Lender.
1: Aga no, mina tean, kes on Toomas Anders ja Tiiter Poolen ja nii teab ka Ene, kes ütleb, et need on ikkagi väga ägedad olnud ja on ka täna.
0: Valmar kirjutab, et Linkin Park ja noh, ma mäletan küll, kui see Linkin Park tuli suure pauguga ja tegelikult kuidagi jäi päris pikaks ajaks ja oli küll hea, jah.
2: Terminaatorit on väga palju mainitud, nii et Terminaator on suutnud oma populaarsuse tänase päevani säilitada.
0: Kui ma Marko vahepeal lihtsalt ütlen, et kui saan takti järgmist lugu otsima, siis kuna siin Greta ütles, et talle Enrique Iglesias ikka meeldis, aga äkki mängiks Enrique.
2: Oi, see oleks ilus.
1: Mulle meeldib Enrique üks lugu.
0: Sad Eyes või?
1: Ei.
2: See on ilus lugu.
0: See on ilus lugu, aga see kõlab täpselt nagu Nublu ja Vaiko Epliku see laul.
1: Escape on see lugu, mis mulle väga meeldib.
2: Aa, jaa, oi, panegi siis see lugu, kui see on olemas.
0: No vaatame, mis meil on siin, aga jah, tõepoolest Spice Girls ja vaatan, et just see 2000-ndate ja 90-ndate artiste on meil siin palju.
2: Ma alustasin muidugi ühe väga olulise artisti ära, keda Tiina mainib siin Roxette ja Roxette on ka ikkagi mul läbi aegad olnud lemmik ja kuulen siiani. Ma avastasin muuses, ma olin hästi suur Roxette fänn, kui nad käsid Eestis, ma käsin ka kontserdil, aga ma avastasin nüüd hiljuti jälle uuesti enda jaoks mingi artisti. Ma ei tea, kas teil on seda vahel, et te hakkate mingit vana artisti uuesti kuulama ja siis te mitu nädalat järjest kuulate kogu aeg seda ühte artisti ja kuidagi avastate neid lugusid jälle.
0: Uuesti, jah. Jah, noh, see viib siin kuskile nostalgia maale ka tagasi ja Kristiina on palnud toreda pildi ajalehest Meie meel. Siin wow. Võibolla Greta ei mäleta seda, aga kui
2: küll.
0: Meie Markoga olime noored poisid, siis meie meil oli ikkagi, noh, see oli kõigem nagu ajaleht. Seal vahel olid postrid ja siis olid igasugused tutvumiskuulutused ja kirjasõpru sai sealt endale. Ja Kristiina on pannud siis meie mehe pildi või meie meele pildi, kus peal on siis suurelt Pearu Paulus. Noh, ma kujutan ette sellel ajal ikkagi aastal 93. Oli Pearu Paulus ja Two Quick Start olid ikkagi noh, nii superstaarid kui üldse olla sai.
2: No, Enrique käis meil ka Eestis ju, tegi siin suuri tegusid.
1: Ja sellega sai kuulsaks Iglesias ja Anetta.
2: Ja ka Elina.
0: Teda kahjuks ei mäleta keegi, aga Iglesias ja Anetta on meile sööbinud mällu.
2: Aga pärast Enrique, et kui me Enrique ära kuuleme, siis ma ei tea, kas saab üldse sellest järgmisest teemast rääkida.
0: Miks
2: sest, et Enriquega see teema küll ei seostu. Ma tahan teile rääkida tsölibaadi positiivsetest mõjudest.
0: Oh, sul endal mingi eksperiment
2: käib. Ei, mul endal ei ole üldse. Ma mõtlesin, et ma küsin teie käest, et äkki teie oskate kommenteerida, et üha enam inimesi seda tsölibaati eelistab ja siin läheb sellele kuivale teele.
1: Mm-hmm. No äkki on tore teadmine. Indrek käest ma lehitsin nüüd laulu ka. Tõsi, selle asja nimi on Rhythm Divine, mis on ka üks nendest, mis lendas tabelites kõige kõrgemalt nii ka meil.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.47 on saanud nüüd kell. Greta nüüd teeb Eesti inimeste maailma märksa avaramaks. Kas õnnelikumaks, seda ei tea, aga avaramaks kindlasti. Ja Greta, ma juhin tähelepanu, kell on 7.47, mis tähendab, et lapsed ka kuulavad.
3: Jah. No see lugu ei ole just õnneliku lõppuga.
4: Sa arvad, et see peaks nagu vanemlikku selgitust nagu...
2: Ma ei tea, kas meil on nii öelda disclaimerit vaja siia.
3: No, samas... Need, kes teavad, mis tähendab sölipaat, ma arvan, need saavad aru, millest me räägime. Need, kes lapsed... ei saa aru sellest sõnast, ei saagi aru, millest
4: me räägime. Küsida, et isa ema käest, et mida tšölipaat tähendab, no, siis sa pead minema ja selgitama.
3: Ja. No, tegelikult viimasel ajal, noh, mina ütlen Instagrami kasutajana seda, et hästi palju on loobumist. Loobumist alkoholist, see on nüüd uus pop liikumine, hästi paljud loobuvad ja tegelikult saan täiesti aru, alkohol ei ole meile hea ja jaada, me kõik teame seda
4: lugu. Mis asemele tuleb minu küsimus?
3: Asemele tuleb vesi, trenn, õhtuti normaalsel magama minek, inimesed aina enam siis hindavad seda, et tuleks mingi 8-9 tundi und täis, oleks hea puhanud olla ja
2: võimatu.
3: Nüüd on loobumine läinud järgmisele tasemele ja üha enam inimesed loobuvad seksist. Ehk siis astuvad vabatahtlikult sölipaati, sellepärast, et uuringud on näidanud...
4: See ei ole ju tervisele kuidagi halb.
3: Jah, seda küll, et orgasmil tõesti teadolevalt on tervist toetav mõju, rahustab, vähendab mingit ärevust, aga kui siis seks hakkab liigselt mõtteid hõivama, siis tegelikult sellest hoidumine võib parandada keskendumist, ütlevad siis teadusuuringud. Et näiteks tšölipaadi võimalikud mõjud on see, et see aitab vähendada stressi, toetab keskendumist, muudab mõtted selgemaks ja suurendab energiat.
4: Kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale? See on nagu natukene, ma mäletan seda, kui me tegime siin seda mingisugust kainet veebruari või jaanuari või mis iganes kuul seda tehakse.
2: Ja siis järjest rohkem
4: meilud käis. Ma mäletan seda, ma pole elus nii palju alkoholi peale mõelnud, kui sellel hetkel, kui ma tegin seda. Muidu ei teki seda nagu mõtet, et tead, teeks täna mingisuguse õlle.
3: Seda ma nüüd ei usu. Aga
4: ei, no ma mõtlen nagu nii tihti ei teki seda, aga siis ma mõtlesin küll kogu aeg, noh, vaata siis kuidagi tekib see, et ma ei tea, pöörad rohkem tähele.
3: See on need, võõrutusnähud, vaata, mina olen olnud kunagi mingisugune, ma ei mäleta, kui palju, umbes 5 aastat järjest siis olin karsklane ja siis oligi niimoodi, et alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti, vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
4: No, aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan.
3: No jah, selle alla läheb ja ka see... tegelikult nagu eneserahulduseks.
4: Ja siis 2 aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
3: Võib ka nii olla. Ja kui, aga kui sa ei 2 aastat alkoholi joo, siis pärast ei julgegi enam juua.
4: No. No. Ja me siin muud kui õhutame inimesi, et tehke lapsi ja...
2: Just
4: iivet ja kõike värki, aga nüüd kui me hakkame kõik loobuma sellest.
2: Ja siis ongi viimane kustutab tule.
4: Mitte, et ma ise oleks kõva iibe tõstja siin olnud, aga noh, üle noh, suures
3: ei, noh, enne peab harjutama ka ju, ega siis ei saa ka tõstma hakata.
4: Ja kui sa kõigest loobud, no mõtle, milline majanduslik kahju see on Eestile, kui inimesed enam ei joo.
2: Just nimelt. Siin on kindlasti, ma julgen öelda,
4: ma ütlen lihtsalt siin, ma tegin nalja.
3: Ei, tead, ära ütle sellepärast, et ega siis selleks, et hoida üleval meie meditsiinisüsteemi ja ravimeid ikkagi saaks ringluses hoida, selleks on vaja ka haiged inimesi.
4: Et Big Pharma saaks ikkagi ja, oma rahakotti.
3: Just, et ja, siis ja. Sa peadki tegema jooma alkoholi ja elama epatervisliku elu. Ma mina tegin nalja, ütleme siin ära selle.
4: Ja, proovime, jah. Täna on see, et nii naljaks on see, et sa pead ikkagi ütlema, millal sa teed nalja. Ja. Sest muidu ei saa enam inimesed aru.
3: Aga muidu ja. Ma ütlen küll, Jürgen, sinu jutu peale, et tõepoolest pika tšölipaadi korral võib see nii-öelda seksuaalsus just kui uinuda ja iha taasäratamine võib aega võtta. Ja selles mõttes tasub mõelda, et kust leida siis samaväärset heaolu tunnet nii-öelda muul viisil.
4: Aga kas kahekesi koos ka tšölipaadis saab elada?
2: Tere kommuuni teha.
3: Kolmekesi
2: siin, ma ei tea.
4: Või kas üksi?
2: Kihnu on saar, kus tahad sinna minna, siis saad tšölipaadis rahulikult.
3: Kas arvad, et Kihnu inimesed elavad tšölipaadis?
4: Aga Eestis võiks olla selline, et saar,
2: ma tegin
4: saar, kus kõik on...
3: hommikujale.
4: See on kui tšölipaadi saar võiks
3: olla. Üks nalja hommik siin ainult. Ja muud kui teeme nalja.
4: Ja.
3: Kas me tõsist juttu ka räägime või?
2: Ma ei tea, kas seal on tõe, nagu tõepõhja all sellel kogu selles sinu jutul, mis
3: ei,
2: saaks
3: seda rääkida. Ei, tahtsingi jõuda sellene, et see on tõepõhi on selles mõttes all, et uuringud on tehtud, et, et mõne inimese jaoks või väga paljude jaoks see on toimiv asi, sest neid inimesi, kelle mõtted on liialt hõivatud selle teemaga, mis käib, see, kõik käib selle, kuidas ilust öelda.
4: Jah, aga ma mõtlen, et see aga ma mõtlen, et see ju kaldub nagu sinna poole, et sa oled väikest viisi sõltlane, kui see kogu aeg selle peale mõtled.
3: Aga meie olemegi sõltlased. See on sama mood, et kui sa ei suuda niimoodi olla terve päev, et sa ei võta kordagi telefoni kätte ja teine kord sa võtad selle niimoodi kätte, et sul polegi seal mitte midagi vaadata.
4: Mul on tihti peale nii ja mul ei ole seal mitte midagi vaadata.
3: Siis on sama, et veto ikkagi, telefon ära ja.
4: Aga teeme siis nii, et ongi telefoni veto ja.
3: No teeme kõigega siis, vaatame, mis saab meist, kuhu me jõuame.
4: Kõigest
3: ka liitsi. Nagu see Brian Johnson, kes on, tahab igavest elada ja ei tee mitte midagi muud peale.
4: Aga mis elu see on? Ei tead tegelikult ka, et ma saan aru sellest loobumiskultuurist, eks see on trend ja läheb see ka üle. Ma mitte, et ma ütleks, et ei võiks loobuda alkoholist ja suitsetamisest tegeks sellest. See on iseenesest ju väga positiivne trend.
3: Aga see on hästi lihtne tegelikult loobuda. Mis ära tee?
4: Alati on nii hea lihtne öelda.
2: Ma ei tea, mina ütlen, mina enda jaoks keeran selle vastu pidi, et tee, mis tahad, kuni sa sellega kellelegi teisele liiga ei tee, siis tee, mis tahad.
3: Alustame esmaspäeval.
2: Tee, mida iganes, mis teeb sind õnnelikuks, kuni sa sellega kellelegi liiga ei tee.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Läks vist päris võssa, jah?
4: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetini. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saada. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
17: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
18: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii

0: tere hommikust! Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe oma järelevalve ja tõrjevõimekust. Kella 7 paiku hommikul teatas üle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang ja Helsingi vanta lennujaam on avatud. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel, Ukrainas ja Lähis-Idas. Eesti võib navigatsioonivabaduse tagamiseks saata Hormuzi väina staabiohvitsere, allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija. Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelike vajadusi. Arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus, millega püütakse vähendada Iraani sõjatõttu tekkinud pingeid USA-ga. Leedu riigikaitse nõukogu kiitis nädala alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile. Ning valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihtipeale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Päev Eestimaal vahelduva pilvisusega, mis võib tähendada pilvi, aga ka päikesepaistet ja võib tulla ka vähest vihma. Aga sooja, ootame täna 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht, siin tootavad ummikud praegu Narva maanta alguses, Gonsiori tänaval, Peterburi tee alguses, Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel suunaga Tallinna südalinna poole.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:08 läinud kell, kalendris on täna 15. mai, reede ja Raadio Star FM stuudios Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus.
1: Tere hommikust. Pet City on koht, kus saad lemmikloomale kõike. Meil on täna auhinnaks 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt.
2: Jürgen, sinul on koer. Kui palju koera omanikuks olemine sinu elu on muutnud või igapäeva elu on muutnud?
1: Eks ta ikka on muutnud, sellepärast, et kui sa endale juba lemmiku võtad, siis temast saab sinu pereliige ja sa pead tema eest hoolitsema. Ta tahab saada tähelepanu ja ei ole nii, et võtad koera ja siis mõtled, et küll ta hakkama saab. Et kindlasti on muutnud, aga mitte nagu drastiliselt. See, mul ei ole mitte midagi nagu tegemata jäänud sellepärast, et mul koer on. Õnneks mul on see tugivõrgustik on nii hea, et kui ma tahan kuskile minna, siis alati on olemas keegi, kes koera hoiab ja ma arvan, et see on hästi oluline, et sa saaksid ka nagu nendel hetkedel oma koera kuskile kas siis anda kellegi hoida või et see ei hakkaks nagu liialt nagu pärssima sinu tegemisi.
2: No koeraga on selles mõttes lihtne jah, et ta ei hakka vastu ka, et laps ütleb, et ma ei taha minna selle tädi juurde, see ju, ma ei tea, see vanaema mulle ei meeldi, on ju, et koeraga on see, et ega sa ei tea, mis ta mõtleb, ta võib mõelda, mis ta tahab. Ma küsisin seda sellepärast, et ma käisin neile loomapoes ja ühesõnaga tehnikapoes ja seal müüdi looma mingisuguseid tarbeid ka ja seal oli kassidele selline liivakast, mis ise puhastub, et sa ise põhimõtteliselt puhastad seda ainult korra kuus. Mm-hmm. Et kass teeb sinna oma asja, see liivakast käib kuidagi ringi, eks ju, ja siis ta puhastab ära. Ja samamoodi on ju see jooginõu, sööginõu, mis on automaatne. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitaks ma, kas kassi saab jätta nagu siis mingi 8 kuuks enam üks sinna koju.
1: Ma ei võtta ette, ma arvan, et kass tegelikult tahab ka ikkagi nagu
2: lähedust.
1: Mm-hmm. Ja kui sa ta võtad, ega ei ole päris nii, et tahtjad kass saab hakkama. Tal on ka ikkagi oluline see, et peremees või perenaine on kodus ja kohal ja teeb pai ja ma arvan, et see on hästi oluline. Aga Pet Citys näiteks on võimalus osta selline komplekt, et õpetad oma kassi näiteks inimeste WC-s käima.
2: Ja, ma olen kuulnud
1: käib
2: sellest.
1: Käib poti peale, laseb oma hädad sinna.
2: Sina laseb vett peale ja Markal on nägu selline, et ta ei usu seda juttu, aga see on tõsi.
0: Ei, no see on kõik nõudus tegema. Minu koer küll nii intelligentne ei ole.
1: Koer ilmselt ei ole, aga mõtle kui lahe, kui sa läheks koju ja luule istuks poti peale.
0: See oleks väga lahe.
1: Ja unustab nagu ukse lukku panna, vaata. Siis on see, et sa teed ukse lahe.
0: Luule, anna andeks.
2: Vaata, koer ei ole selline, sest vaata, kass on hästi puhas. Noh, selles mõttes puhas loom, et kui sa vaatad valge kassi käppasid, kes on sihuke õue kass, siis tal on need ikkagi endiselt valged. Aga võta valge koer ja mine taga pooletunnisel jalutuskäigule ja on sopane.
1: Aga sa saad näiteks kassil osta ka rihma, vaata. Mingil hetkel ma siin sattusin peale sellisele asjale, kus kass oli õues, nii nagu keset toovi oli selline post ja siis seal oli kass oli rihmaga külja, sest sai seal nagu tiirutada.
0: Nagu kitti koer või?
1: No jah, aga ta ilmselt ei ole nii, et ta on nagu kogu aeg seal. Ta lihtsalt ilmselt mingiks ajaks pandi sinna õue rihma otsa, et ta saaks siis natuke värsket tõhku, aga kuna see maja asus põhimõtteliselt nagu suure tee ääres, siis on täitsa ka loogiline, et sa vist niisama oma kassi õue ei lase. Aga noh, selline võimalus on olemas, on.
2: Mm-hmm. Pet Citys on praegu selline kampaania, et sa ostad 2 toodet, sa saad 3. tasuta, nii et loomaomanikud kiirustage. On mõistlik oma sammud Pet Citysse seada.
1: Ja tule võimatu küsimuse mängu mängima ja 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt on sinu oma.
0: Mõne hetke pärast helista.
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi, osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
11: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
12: maitseveed armastatud joogiloojalt Ale Kokilt.
13: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
14: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi jäätis 415 grammi, 6 tükki pakis. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 5 eurot. Ekstra viilutatud külmsuitsulõhe, 100 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
15: Hea, aga odav. Prisma.
16: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
17: Valmis hinnalanguseks.
18: Valmis.
17: Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
19: Ajad leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koop ajab sootana.
20: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
21: Hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
22: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
23: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10%.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: On tore, meie telefon juba helisib. 8:20 on saanud nüüd kell.
3: Väga suur protsent inimestest ei taha seda üksi teha.
2: Soh.
3: Jah. So ma ütleks, et nagu peaaegu kõik inimesed.
2: Ei taha seda üksi teha.
3: Jah. Ja. Ei taha teha üksi lihtsalt.
2: Mis see küll võiks olla? Ole hea helista meile. 63-66-200 on meie telefoni number. Ja hallo. Tere.
4: Tere.
2: No nii.
4: Ei taha üksi järgata.
3: Ei. Ei ole õige vastus.
2: Mina olen päri.
5: Et ei taha ärgata, aga magama minna tahaks üksi või?
2: Ei taha magama, ei taha ka üksi minna. Karja, hallo. Ja hallo.
6: Moru, Nita.
5: Kui hea vastus.
3: Ei ole õige vastus.
2: Sellega mina julgen vaielda. Mina tahan istuda sinna traktori otsa ja siis rahulikult kruttida põsaste vahel.
5: Ei tahagi kedagi endal sülle võtta põlve peale.
2: Hallo.
3: Ja
6: õudusfilmi üks me vaata.
3: See on õige vastus, jah. Õudusfilmi üksi vaadata wow. Ei taha 80% inimestest.
5: Mina ajaldaks üks nendest ei ole. Kas meie helistaja on selline, kes võib üksinda vaadata õudukaid?
6: Nii enam.
3: Mis õudukas oli viimane, mis vaatasid?
6: Ma osalt ei vaata.
2: Kättemaks kontor.
3: Me räägime õudusfilmist, mitte lihtsalt õudsest.
2: Ei, no mis, seal on väga palju, seal on väga palju väga hirmu äratavaid asju, et aga kättepaksu kontor on siuke asja, mis paelub ikkagi. Laps vaatab, naenutab mind ka televiisor ette ja jälle ma vaatan, mis sest ma olen näin, ma vaatan ikka uuesti.
3: Ja, igal juhul ja. Palju õnne, olete siis saanud Pet Cityt 50 euro väärtuses kaupa.
2: Ja, väga, tee oma lemmik loom rõõmuseks.
5: Ja tasin küsida, kes su lemmik loom on? Mis loom on?
6: Must labrador.
5: Kuidas?
6: Must labrador.
3: Labrador, jah.
2: Oh. Armas. Noot, palju tervitusid alle ja sulle ka püsiliini peal räägin suga veel.
3: Mis teeme nüüd siis? Kuuleme muusikat.
5: Mängime veel mingid mänge. Kas teil on mingid mänge veel?
3: Kus juures on?
5: Saaks mängida, noh.
3: Kus juures on? No. Vaatame, kas me jõuame enne uudiseid veel ühe toreda info sinule tuua, kuidas sul on võimalik endale võita üks megatünn.
2: Üks megatünn, jah?
3: Jah.
2: Kui ma leidsin ühe hästi toreda loo. Täna hommikul oli ka perenõukkari küsimus. Et mulle see lugu kuidagi meeldib ja siis ma sain teada, et selline andekas tüüp nagu Neil Rogers on ka kaasatud sinna loosse. Ja siis ma saangi aru, et see groove tuleb kuidagi nagu tema gitarrist siia selle loo sisse. Äge tüüp, Damiano David on ta nimi.

0: 8.26 on saanud nüüd kell, Jürgen tahtis midagi suurest tünnist rääkida.
1: Ei, megatünnist.
2: Megatünnist. Ja ma isegi tegelikult ei valeta, ma võin küll täpsustada, et tegemist on 10+ tünniga, aga mega.
1: See on mega.
2: Mega on ta sellepärast, et kui sa nüüd lähed vaatad lemmikmees.ee ja otsid üles 10+ tünni nimega Lugano, siis ma arvan, et sa võid minuga nõus olla, et see on üks megatünn.
1: No megaks teeb ta ka see, et on soe.
2: No see on no
1: soe vesi.
2: Kuigi sa võid ka sinna külma vett panna.
1: Sa võid, aga noh, minu jaoks siis ta poleks mega, sest ta oleks selline tünn, milles ma käin hästi suure kaarega mööda.
2: Aa, minule meeldiks.
1: Kui sa on soe, siis ma ikka hüppan sinna sisse, ütlen mega.
2: Mulle meeldiks, kui oleks külm. Mulle meeldiks, kui oleks külm vesi seal sees. Mõtle, ma saaks iga hommik näiteks kasta ennast sinna vee sisse.
0: Miks sa ennast niimoodi piinata tahad?
2: See ei ole üldse piin, see on väga mõnus.
1: Ei, aga elu on niigi keeruline ja nagu raske.
2: See...
1: Miks on vaja seda veel raskemaks?
2: See teeb palju lihtsamaks.
1: Et loobume alkoholist, loobume seksist, nüüd läheme veel külma tünni.
2: Mm-hmm. Ei, no külm tünn on väga hea.
0: Ja nii tulevadki uued terasmehed tulevad niimoodi.
2: Kui sa tahad endale sellist 10+ tünni Lugano, siis pead võtma osa SMS-mängust, saatma sõnumi, märgusõnaga kevad numbrile 13013 ja juba esmaspäeval 18. mail siin samas hommiku programmis võitja välja selgitame.
1: No jah, ma tahtsin seda ka veel öelda, et see 10+ tünn on tehtud termopuidust, et siis sa võid seda ilust õues ka hoida, et ei pea endale elutuppa seda panema.
2: Jah, kuni 6 inimest mahub sisse.
1: No, opagi, see on hea väike pidu juba. Ma arvan hästi mahutada, siis mahub 12 ja kui veel paremini mahutada, kui õhtu on pikaks läinud, siis mahub natuke veel rohkem.
2: Tean, et sinu peod on imelikud.
1: Jah.
2: Sõnum teile, märgusõna kevad, number 13013 ja esmaspäeval siis hakkame võitjat välja selgitama.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee
4: Tudis B-Primis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitused alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilus aladustel.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe laste spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
10: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
11: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti, Glass Drive, ei mingit jama, ei mingit muusikali, Glass Drive.
12: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
14: Lippad, ruttad, teleporteerud, Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
17: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Viskas kiisueine 4x85 grammi koopikaardiga vaid 1,49 ja Fairy All-in-One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.

0: Tere hommikust! Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe oma järelevalve ja tõrje võimekust. Kella 7 paiku hommikul teatas üle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang ja Helsingi Vanta lennujaam on avatud. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuusi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigijuhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel, Ukrainas ja Lähisidas. Esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 7,1% ja tööhõive määr 68%, teatas Statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Tööga hõivatuid oli esimeses kvartalis 686,300, mida oli eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 2300 inimese võrra vähem. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valge tuhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna ootame Eestimaale vahelduvat pilvisust, mis võib tähendada ka vähest vihma ja sooja. Ootame täna kuni 19 graadi. Autojuht ilmselt on märganud, et hommikune tipptund on oos, läheb aega igalt poolt minnes näiteks Tallinna südalinna poole. Lisaks avarii on juhtunud Tartu maantee alguses ja politseinik on Tulika tänaval.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:39 näitab kell.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Keskkonna- ja hariduspsühholoog Grete Arro ütleb, et Tallinnal võiks olla laste ja noorte linnapea.
0: Nagu
1: eraldi linnapea.
0: Milline tore mõte.
2: Mina tahaksin kandideerida.
1: Mis teeksid siis?
2: Ma ei tea, ma kusegi saan noortega väga hästi läbi.
1: Alati vanemad inimesed alati arvavad, et nad saavad noortega hästi läbi.
2: Sa ütlesid mulle praegu vana inimene.
1: Ei, ma ütlesin vanemad inimesed.
2: Kõik raadio kuulajad, teaks, mina olen 37-aastane. Enda meelest väga vana ei ole, aga täitsa piisavalt.
1: Aga ma ütlen sulle ausalt,
2: et pole esimeses nooruses.
1: 17-aastase jaoks oled sa vana inimene. Et midagi ei ole teha sinna, sa võid sellega mitte leppida, aga nii on.
2: Ja.
1: Sest sa ise mäletad ju ka, kui sa väike olid, su onud ja tädid olid seal 37-aastased. Sa mõtlesid,
2: ei no jaa, aga kas sa kujutad siis ette, et noorte ja laste linnapea oleks siis mingisugune 17-aastane? Pole võimalik ju.
0: 12-aastane.
1: Aga tema saaks vähemalt aru, mida noortel vaja on. Sest
2: mina ju ei saa aru.
1: Tihti peale on see, et nagu vanad inimesed hakkavad koordineerima noorte elu ja tegelikult nad ei mõista seda. Aga sellepärast olekski vaja noortel linnapead, et siis linnaruumi kujundada noorte vajadustest lähtudes, sest et me ju arvame, et me teame, mida noored vajavad ja siis tegelikult läheb asi nagu

0: teises suunas .
1: aga mida nad vajavad ?
0: No kus ma tean , no .
1: ma küsin AI käest .
2: sa oled ka vana ju , Jürgen on , saab 43 varsti .
1: mina olen väga vana .
2: täitsa muld juba .
0: noh , Marko on veel vanem , noh , siin ei ole , meie kindlasti ei sobiks noortele , kuigi see mõte mulle tegelikult meeldib , sest et Tallinnal on ju ööelu , see öölinnapea või mingil hetkel , eks ole , tekkis . siis tegelikult noortele oma linnapea linnavalitsuses oleks minu arust väga hea mõte .
2: ei , see mõte on ideaalne , tekitame ühe töökoha ka juurde , aga lihtsalt , et noh , et mis vanuses see siis olema peaks , ma arvan , seda peaks küsima nende samade noorte käest .
0: jah , peaks , aga tegelikult keskkonnapsühholoog ütleb , et noored vajavad linnas tegelikult selliseid kohti , kus olla midagi ostmata
2: mm-hmm.
0: noh , et sul on vaja selliseid linnaruumis selliseid paiku , mis ei ole , ma ei tea , poodide läheduses või kaubanduskeskuses .
2: aga ütleme niimoodi , et mina väga tihti viimasel ajal pean ühte suurt ostukeskust läbima , kui ma tahan ühest kohast teise minna ja seal on nagu , see on täis lihtsalt noori . noh , ma mõtlengi selliseid nagu Jürgen siin ütles , 17-aastaseid , midagi sinnakanti mm-hmm. , kes lihtsalt hängivad . see ongi hängimine või chillimine , ma ei tea , mis nende vahe oli , et ühel on raha , ühel ei ole raha , eks ju . aga kellel istuvad on? Seal , ma ei mäleta , kumb see oli.
0: Seal on niimoodi , et need chillivad , need , kellel raha on .
2: no okei , ühesõnaga . no nemad hängivad seal , sest et nad ei , ma ei ole näinud , et ta midagi ostaks või midagi tarbiks , aga nad istuvad nende pinkide peal , seisavad kuskil ääres ja see on niimoodi , et on jagunenud nii , et tüdrukud on ühes kohas ja poisid on teises kohas ja siis sosistavad niimoodi .
0: aga uuringutele tuginedes , see ongi noorte käest küsitud , et millist linnaruumi nad tahavad ja nad ütlevad , et noored tahavad turvalist ja tahavad sellist turvalisi ja meeldivaid kohti , kus saab lihtsalt koos olla , suhelda ja end väljendada , ilma et peaks pidevalt midagi ostma .
1: väljendama kuidas ?
0: no mis iganes , ma ei tea , tantsu .
1: kuule , ma küsisin kõikvõimsa ai käest
2: no. .
1: mida noored vajavad , väga ilus konspekt tekkis siit , aga lähen järjest .
2: armastust .
1: kuuluvust , turvatunnet no. , päris tähelepanu no. , võimalust olla nemad ise , tunnet , et neil on tulevik ja tunnet , et nad on olulised , siis vähem survet olla täiuslik . nii et kui te siin näitate , tahate eeskuju näidata , siis Grete , sa pead rohkem saia sööma ja vähem trenni tegema .
0: ja vaatama .
2: sai mulle muidugi meeldib .
0: Instagrami postitused ka üle .
1: ja just nimelt , et ei pea olema kõik nii ilus .
2: nojah , aga kui ongi nii ilus , siis ma ei saa ju valetada , et ei ole .
1: ei no te ikka nii , nagu siin on praegu eesmärk .
0: pane mingi kole filter peale .
1: ja siis lisaks , mis nad veel tahavad , tahavad rohkem päris suhteid , vähem üksindust , vähem võrdlemist sotsiaalmeedias ja rohkem võimalusi midagi päriselt kogeda . võetakse see kõik kokku ka , et ai võtab kokku siis , et üks oluline asi , et väga paljud noored vajavad täna lihtsalt tunnet , et keegi päriselt märkab .
2: ma arvan , et see on basic inimvajadused , mida sa lugesid ette , et see ei kehti ainult noortele , vaid ka mina tunnen seda .
0: aga siin tuuakse välja üks hästi tore asutus või koht , kus ma olen ise ka käinud , on Helsingis on selline asi nagu Oodi raamatukogu . see on selline uhke moodne raamatukogu , mis tegelikult ei ole ainult raamatukogu , et seal saavad inimesed tulla kokku , näiteks noored saavad tulla , saavad tasuta aega veeta , saavad näiteks pilli mängida , saavad õmmelda , seal on olemas sellised toad , kus on õmblusmasinad näiteks , saavad lihtsalt olla , saavad raamatuid lugeda , see on ülitore selline keskus , minu arust hädavajalik tegelikult just seesama , et seal on mingid praktilised asjad , mida sa saad teha , et sul ei pea olema näiteks kodus olemas pille , sest noh , pillid on kallid ja võib-olla sul pole
2: ruumi . võtavad palju ruumi , jah .
0: ja siis on sul selline kogukondlik ühiselt kasutatav ruum , kus sa saad siis minna ja keegi su käest raha ei võta ja saad minna ja mängida , on ju . et minu arust on see ülitore , noh , meil Eestis selliseid kohti ikkagi ei ole .
2: sa kuidagi räägid sellest nii mahlakalt ja mõnusalt , et võib-olla peaksid sina olema see
0: noorte linnapea
2: või ? jah , kes üle võtab kogu selle noorte reguleerimise
0: no, öeldud küll , et ma olen üsna nooruslik ja mõistan ja .
2: vot ja siis nüüd ütlen mina selle peale , et vaata , need vanainimesed hakkavadki tavaliselt sellist juttu rääkima , et küll mina olen nooruslik ja .
1: onu Jürgen , mina tahaks , kas nii saab , et mul on nüüd on üks trummikomplekt siin . õpeta mind mängima , onu Jürgen .
0: no kuidas mina sind õpetama , ega ma pole muusikaõpetaja . ega linnapea ei õpeta sulle asju tegema ju , ega siis Kõlvart ei käi ju sulle ja õpeta sind kuduma ju .
2: ei no kus sa tead , äkki Kõlvart on salakuduja .
0: ta võib olla , aga ega ta ei õpeta sind kuduma .
1: no noorte linnapea peab olema ikka ülimeeskuju , kes oskab kõike .
2: Ma arvan , et
0: linnapea ei pea ise oskama kõike , ma arvan , et linnapea peab kujundama sellise ruumi , kus on need inimesed , kes oskavad ja aitavad .
2: tea , mida noored tegelikult vajavad või ? mina tulevan linnapea, noorte linnapea. Noored vajavad eeskuju. Ja ma arvan, et see linnapea peaks olema keegi, keda nad võibolla veidi imetlevad, võibolla peavad veidi lugu isegi temast ja võibolla isegi natuke fännavad teda ja võibolla isegi on vaadanud mingid seriaale, kus see inimene on mänginud või kuulevad raadiot, kus see inimene on.
1: Väga õige, ma saan aru, kuhu Grete. Ma saan aru küll, kuhu Grete tüürib.
2: Võibolla
1: see
2: jälgivad Instagramist teda, võibolla need 101 000 jälgijat, kes mul on, võibolla nad kõik, noh.
0: Ei, no seal pole noori, nii palju.
2: Ai, kus sina tead?
0: Kõik need läbi vaadan.
1: Kas meil mõni inimene üldse on Eestimaal selline, kes kõikidele nendele parameetritele ikkagi nagu vastab? Kas oleks selline tugev eeskuju ja ütlesi veel arvamusliider?
2: Kindlasti on, kindlasti on. Ma kohe mõtlen, kes see võiks olla.
0: Kes vastab kõikidele nendele?
2: Ja.
1: Ma arvan, no see ei saa olla Anne Veski või Iva Linna.
2: Ei, noh, Nublu.
0: Arvad, jah.
2: Jah.
0: Nublu noorte linna peaks, miks mitte tegelikult?
2: Mina arvan, see oleks täiesti ideaalne. Oleks. See isegi Sutsu parem kandidaat oleks. Kui mina.
0: Jaa.
2: Nad on ka noorem, ta ei ole vana, eks ju, nagu mina.
0: Ta on noorem kui sina isegi just. Nii et noh, selles
2: mõttes. Vist vaid kindlasti.
0: No võt, nii et valitud. Nublu noorte linnapeaks ja muideks, miks mitte seda teha kõike, homme on ju Tallinna päev, eks ole?
2: Nublu on 29, oi, ta on ikka väga noor.
0: Homme on Tallinna päev, on ju. Ja tegelikult võiks siis Tallinna päeval.
2: Mitte
0: kui
2: homme,
0: Nublu
2: vaid täna.
0: Mitte täna on, jah, juh. Tallinna päev ja võiks tänasel päeval siis, kui Nublu annab kuskil siin, ma mäleta, tänis mingi rõdukontserti tasuta kuskil siin Tallinna linnas, peate siis ise üles otsima selle info. Selle raames võiks ta ju valida ka noorte linnapeaks.
2: Võiks.
0: Geniaalne.
1: Ja
0: tugeva kaaga.
1: Saab ka ise endale krooni pähe panna. See on ka alati võimalus.
0: Ei, no, Kõlvart tuleb paneb, kuigi Kõlvart pole praegu linnapea.
2: Ta koob naljaks, Kõlvart pidi kudu vaid.
0: Teate, mis on naljakas, et Kõlvart ei ole ju hetkel Tallinna linnapea, aga seda teist linnapead, kes meil praegu on, ei ole üldse pildis ja Kõlvart on ikka rohkem pildis.
2: No, sest Kõlvart reguleerib ikkagi kogu seda asja, olema ausad.
0: See on ülimalt veider tegelikult.
1: WhatsAppi keegi kirjutas meile, et see peaks olema Jüri Ratas.
0: Ei. Paneme siin kohal tõmbama kohe selle mõtte maha. Et ei. Vaata Jüri,
1: on nooruslik
0: Jüri, Jüri on nagu mina, tahab olla nooruslik, aga tegelikult ei ole. Noh, see on täpselt nagu mina on. See mõjub veidrana, vaata, kui ma panen endale noorte inimeste riided sellega, nagu mul praegu on, siis see on imelik.
1: No, kas sa teed ka seal Instagramis pulli?
2: Noorte inimeste riided, mees on noorte inimeste riided.
0: No, nii nagu mul on, tead, oled siin lofakad püksid ja vaata, vahel käin siin müts on peas, siis see on kogu aeg sõimu, et miks sul toas müts peas.
1: Ja miks sul
0: see, üks ikkagi nagu endast lugupidav härra ei peaks nagu niimoodi tegelikult käima riides, nagu mina käin. Nii et selles mõttes me ei sopi, ei Jüri Ratasega mina, nii et las jääb Nublu.
2: Nublu, ma loodan, sa ise kuulad seda ja et see jõuab sinuni, et siis pane vaikselt vaim valmis. Hakka vaikselt juba mõtlema, et palju palka tahad ja nii.
0: Ma arvan, nüüd on aeg muusikat kuulata.
1: Kuulame ilusat laulu, ilusate sõnumite peale. Jah.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ja 52, kui pead 9 olema tööl, siis üldiselt tasub võtta jalad kõhu alt välja, suht kiireks läheb.
3: Väga õige, võtagi jalad kõhu alt välja ja mine näiteks hommikusele sörkjooksule.
4: Miks selline soovitus?
3: Miks või? Sellepärast, et tuleb välja uuringu järgi, et trenni joovastus teeb heldeks. Jah. See ei ole mingi minu välja mõeldud asi. See on Portsmouthi ülikoolist tulnud uuring ja tuleb välja, et noh, pärast seda sörki jooksu, tihti peale pärast trenni tegelikult sa tunned end energiast pulbitsevat, eks ole. Sa oled valmis selliseks tegusaks päevaks ja nüüd selgub, et sellest heast tundest võib peale sinu enda heaolu olla üsna otsene kasuga teistele inimestele. Ja võib juhtuda, et pärast trenni oled sa helde käelisem.
4: Kas ka nagu rahadega, et kui öeldakse, et anna 5000 eurot, ma investeerin selle kuhugi või 3000 eurot, siis ma annan selle ära, jah?
3: No jah, pärast trenni. Vaata, pärast trenni on alati mõistlik küsida laenu, sest tõenäoliselt see inimene, kes on trenni teinud, aga ainult juhul, kui need inimesed ise oma trenni naudivad, et selle on see, kui sa lähed trenni ja sulle see endale meeldib ja sa oled pärast hea tundega, siis sa oled helde käeline. Kui sa teed trenni ja sul on vastik ja sa ei taha tegelikult seda trenni teha, siis,
4: küsin kohe siit.
3: Siis ei.
4: Kas lisaküsimuse võib? Kas keegi on kunagi teinud niimoodi trenni, et ta tuleb trennist ära ja ütleb, küll see oli vastik trenn? Mina ei usu, trenn teeb alati hea tunde.
3: Tervitsud Kert Koovitele Golden Clubist. Pärast ühte jalapäeva ma ikkagi tulin ära nii, et... Aga noh, ta see...
4: Ei, sa võid mõelda, et oi, küll see oli raske trenn, aga sul pole kunagi see tunne, et poleks pidanud minema.
3: See oli vastik, siis ma mõtlesin küll, et oleks pidanud mingi teise päeva minema, kui mingisugune kangi tõstmine või midagi sugust. Aga ei, see läks üle kiirelt.
4: Nii et selles mõttes me lihtsalt võtan selle asja juba praegu siin kokku, et trenn teeb vaeseks. Sellepärast, et kui sa oled pärast trenni helde, siis sa annad kõik ära, mis sulle on. Ja.
3: Aga mis seal sa alata tegelikult? See ei ole isegi nalja asi, et kui sa otsustad minna hommikul teha väikse sörkjooksu, siis päev on küll toredam.
4: No aga mis siin takistas täna hommikul minemast väiksel
5: sörkjooksul? Lased on vaja viia
3: lasta ja tööl on vaja jõuda. Ei, no, mõtlen, et ise, kui ma käin niimoodi öösel tööl, siis ma ei lähe ju hommikul veel jooksma.
4: Vaata, see jutt, et inimesed ütlevad, mul pole aega. Seda mina ei usu. Mina lihtsalt, minu jaoks on taati trenn hästi suur prioriteet. Ma pean ütlema, jah, viimasel ajal on elutempo on kiirem, aga ma olen teinud ka niimoodi mingil perioodil trenni, et ma olen näiteks võttel, ütleme seriaali võtetel ja mul on 1,5 tundi pausi.
3: Näiteks ma olen võtnud.
4: Oota, selle jõuan ka kohe. 1,5 tundi pausi, ma jõuan minna koju, ma teen trenni ära ja lähen seriaalide siis võttele tagasi. Ja mul on ikkagi niimoodi aastaid suutnud elada, et kui sa tahad, nagu öeldakse inglise keeles, when there's a will, there's a way. Kui sa tahad, sa leiad selle hetke.
3: Jah, ja siit kõrva taha siis see, et kui sa tahad kelleltki midagi, siis tasub olla seal selle jõusaali ukse taga.
4: Just. Ja kui kõik, kes tõrad välja, siis on ka, anna natukene.
3: Küsi midagi.
4: Kui sul ei ole midagi natukene.
3: No tegelikult, mõistlik ju. Või no näiteks ütleme, et ka siit võibolla... noh, lastele, kui sa tahad näiteks midagi ema isa käest saada ja vaata, nad on just trenni teinud, siis nad küsid, et anna natukene taskuraha ja jälle heldelt tuleb.
4: Just, ja üks asi on tegelikult veel, mis teeb heldeks, on see, kui sa oled alkoholi tarbinud. Minu mõelest alkoholi tarbinud inimesed on ka alati väga helded ja sõbralikud. See on teine variant, et kui sa trenni ei jõua, siis väikse pokaali jõuad ikka teha.
3: Vaata, sellist ideed mina siin meie hommikuprogrammis ei toeta. Mina arvan, et see ei tee heldeks. Mina arvan, et see teeb väga paljud inimesed tigedaks ja vastikuks.
4: Ei, see on väga suur probleem. Ma üldse ei ütle, et minge...
3: Pigem tehke trenni ja olge nii heldad.
4: Ei, no pigem muidugi. Sa pead valima.
3: Marko on suu vette.
5: Ega ma nüüd ei saanudki täpselt, et mis ma siit tead kaasa ma, võtan.
3: Mis, mida? Mida?
4: Iga, võta trenn. Nagu ikka, võtta seda, mis sulle rohkem sobis.
3: Ja, kas trenn või siis see teine asi, mida Grete ütles? Teeme uudised ära ja siis meile tuleb külaline.
4: Aga ütleme korra seda, et me tegime nalja ka, seda peab ka juba iga asja järel ütlema, et see oli nali praegu, eks ju?
3: Jah, me võiksime sisse lugeda selle lause, et me tegime nalja ja siis iga nagu meie jutuajamise lõppu.
4: No nagu me paneme aplausi siit, on ju nendest, jah.
5: Ja siis kokkuvõttes on väga tõsiselt võetav hommikuprogramm.
3: Aga kas peab?
5: Ei pea.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
8: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
11: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
12: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
14: Mis aias, aia mööbel aias.
15: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
16: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
17: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaat karjuvast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirus. Hoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodi ja Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
18: Skoda.
19: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
20: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jesk.ee.
21: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
22: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: tere hommikust.
1: Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe ka oma järelevalve ja tõrje võimekust. Kella 7 paiku hommikul teatas üle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajandus koostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel, Ukrainas ja Lähis-Idas. Esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 7,1% ja tööhõive määr 68% teatas Statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Tööga hõivatuid oli esimeses kvartalis 686,300, mida oli eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 2300 inimese võrra vähem. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonneti erinesid. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peal kipub see omanikul meelest minema. Nüüd need registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Tänane päev Eestimaal on vahelduva pilvisusega. Tuleb vähest vihma. Sooja. Ootame 10-19 graadi.
2: Saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Tujut hummikud ootavad siin Peterburi tee alguses, Tartu maantee alguses, Suursõjama tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel ja Paldiski maantee ja Endla tänaval istmikul.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Starfi musiin, 7:09 leinut kello. Meillä on reidä, jopa 15. mai. Radio Starfi hommikkoprogrammissa on Greta Kuld, Jyrki Bänsalo, Marko Lemmus. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja meillä on aeg tulla siis mugavussoonist tegelikult välja. Mis te arvate?
2: No, see on alati kuidagi edasi viiv jõud.
0: Ja just sellel teemal me saame tegelikult kohe rääkida ka. Meil on Pilvi Kolk on külas, Ahaa teaduskeskuse juhatuse liige. Tere.
1: Tere.
2: Siis kui meil Ahaa keskus tuleb külla, siis see tähendab seda, et Ahaa keskuses hakkab midagi põnevat toimuma.
1: Täpselt nii.
2: Mis sel korral? Mis sel korral siis?
1: No sel korral me tegime kõik nii ebamugavaks, et endal oli ka väga ebamugav seda teha.
2: Mis see tähendab, et ebamugavaks? Miks ma peaksin nüüd mõtlema selle peale, oogu lahe, ma lähen Ahaa keskusesse, et tunda ennast nagu väga ebamugavalt?
1: No esiteks sellepärast, et see ebamugavus annab kindlasti sellise Ahaa elamuse, et sa saad kogeda midagi, mis sind üllatab, midagi, mis toob sind kohale ja selle läbi ka tegelikult rõõmu toob.
3: Aga kuidas saada teada, et ebamugavus on nagu ebamugav, aga ta ei ole liiga ebamugav?
1: No selleks peab tulema kohale ja proovima, aga...
3: Ta ise proovisite kõik asjad läbi, et kui läks nad natuke üle, siis ärme seda asja sinna pane.
1: Jah, võib aga küll nii öelda, et kõik on läbi proovitud.
0: Too meile ikkagi nagu mõni selline konkreetne näide, et ma nüüd aru saaks, mis see on, millest sa räägid.
1: No kõige konkreetsem ja kõige ilusam näide on meil autopesula, et aga see on inimeste jaoks. Et päris autopesula suured harjad, aga sa saad sealt ise läbi minna ja tunda, et kas see siis on nii hirmu äratav või mitte.
2: Ootake, ma saan märjaks siis ka.
1: Ei saa.
2: Aga lihtsalt need rullikud
1: käivad. Jaa, rullikute vahelt saab läbi minna.
3: Aga see tundub mõnus.
2: Miks mul vaja sellist asja teha?
1: No sa saad kogeda, et kas see on ikkagi päris see, et mis see silmadega tunned ja mis sa ette kujutad, vaid kuidas see päriselt on.
3: Mina ikka tahaks minna nagu maksimumine, et pange mulle see vesi ka sinna, et siis on nagu siiku mõnusalt ebameeldiv.
2: Sa võid minna päris autopesulesse siis käis.
3: Ei, no ei tohi, ei, seal on kirjas, et ärge minge sinna.
1: No meil vett saab läkku nii samaga.
0: Okei, autopesul on.
2: Mõni näide veel, mis veel on ebamugav?
1: No meil on seal terve kostüümi nurk näiteks, kus saad selga proovida omale päris raudrüüd, hullu särki või siis neid geishade jalanõusid.
2: No meil on tegelikult stuudios ka üks...
0: Kes sa selle päeva tahaks
2: panna? Mina panen. Ma olen kõrvaklapid ära võtma.
0: Võta ära muidugi.
2: Prillid vist peab ka ära võtma.
1: Ei pea. Prillid mahuvad.
2: Mahuvad või?
0: Ja proovi siis rääkida.
2: Kas see raudrüü, see kiiver, mis siin on, see on nagu päriselt olidki nii sellised või?
1: Ja nad olid kohat isegi raskemad, et see on isegi üks kergemaid, et päris õudne.
0: Aga tead, ma näen seal ka ühte suurt mõlki selle raudrüü, selle kiivri peal, et
3: keegi on kukkunud juba sellega.
0: Tutaka saanud või?
1: Nii palju, kui ma eile saalis nägin, siis lapsed jooksid nendega ringi suhta mokki.
0: Räägi midagi, Jürgen.
2: Midagi on kuulda ka, kui ma räägin.
0: Vaata natuke alla poole ja räägi nüüd.
2: Midagi on kuulda.
0: Proovi nii, et sul silma august nagu hääl tuleb.
2: No ei saa, ma pean siis panema nagu suus, et ei saa. Ei kuule midagi, jah.
0: Kas on mugav?
2: Ei ole.
3: Kuule, aga minul on mugav. Minul, mina panin praegu need keisha jalanud jalga, mis siin kasas on nagu puidust sellised, ma ütlesin, et on koturnid, aga siis tuli vastus, et päris koturnid pole. Ma ei ütleks, et nendega väga ebamugav kõndid on. Täitsa siuke talutav. Võibolla kui meeste lahvas paneb need jalga, siis see ikkagi siuke mingi topelt konts on siin all, et võibolla siis on ebamugav, aga täitsa mõnna on.
1: Need jalanõud on kusjuures tegelikult mõeldud selleks, et sa ei määriks oma imeilist kallist kostüümi ära.
3: No võt, mul ongi praegu imeline kallist kostüüm ja ma tunnen, et ma tõesti ei määri ära, aga mis, kuidas nüüd peaks ära hoidma seda mitte määrimist?
1: Nad on piisavalt kõrged, et kui me mõtleme sellele, kui porised need tänavad seal olid, kui ei olnud ju asfalti veel olemas ja noh, ütleme niimoodi, et ka kanalisatsiooni ei olnud keskajal päris olemas, siis sai ka väga korralikult mustaks muidu.
2: Miks meil seda ebamugavust vaja tunda on? Kas me kuidagi liigume sinna suunas, et kõik on nii mugavaks tehtud ja kõik on hästi tore ja püütakse meid pehmetel pattedel kogu aeg kinni?
1: Ei ole üldse nii kus juures.
2: Ei ole, jah.
1: Et ebamugavus on meil mõnes mõttes nii-öelda tunnetuslikult harjumus ja küsimus. Ehk siis sul on ees praegu klaviatuur ja kui aus olla, siis tegelikult see ei ole ergonoomiline ja see ei ole mugav. Aga kuna me oleme sellega ära harjunud, siis me tuleme sellega toime, aga et tähed seal ei peaks olema üksteisest nagu viltu, vaid nad peaksid olema otse üksteise all ruudustikuna, siis oleks ergonoomilisem ja mugavam, pluss klaviatuuri tähestik ei ole ju eesti keele tähtede sagedusi järgi.
2: Küsimus, aga miks see nii tehti siis?
1: Väga hea küsimus, sest et see tehti nii, et kunagi meil olid trükimasinad, mis ei tohtinud kinni kiiluda. ja need diagonaalsed vahed seal on tingitud sellest, et see tähe hoop saaks teise tähe alt läbi minna ja saaks ilusti trükkida.
2: Okei, okay. Ja siis, et mul oleks lihtsam trükimasinalt klaviatuuril üle minna, siis see tehti sarnane.
1: Jah.
3: Üks küsimus ebamugavuse kohta on ka see, et võtta ebamugavus võib olla see, et ma panen kõrged kingad või raudrüü endale selga, aga mul on ebamugav teinekord ajul siis, kui ma näen midagi, mis on, mis ei ole korrapärane, ehk siis näiteks, ma ei tea, ma käisin eile õhtul ühes kohvikus kohvi võtmas ja seal olid seina peal pildid ja üks pildidest oli viltu ja ma pidin minema panema selle sirgeks, sest et mul tekis ebamugavus, et kas teil on ka selliseid mingisugused eksponaate seal?
1: Päris sellised ei ole, aga meil on tegelikult seal selline istumisala, mis on ebamugav istuda, aga seal on videod nendest asjadest, mis maailmas peetakse normaalseks ja mida meie ei pea normaalseks ja seal on ka selliseid episoodi kohti, kus vaatad ja mõtled, oh,
3: no näiteks.
1: No seal on näiteks need inimesed, kes panevad omale raskusi kõrvade külge ja tõstavad neid ja seda on nii vastik vaadata, et no ei suudagi.
3: Või neid, kes panevad need kaela ümber neid ja, rõngaid, eks?
1: Ja venitavad kaela ja kui me räägime nendest samadest geishadest, siis originaalis ju kunagi seoti need 2-aastaste väikeste tüdrukute jalad niimoodi kokku, et nad ei kasvaks.
3: Varbad sinna sisse poole,
1: just.
3: Eks ju?
1: Ja deformeeriksid ära selleks, et nad ei peaks kunagi kõndima, sest et õiged ei kõndinud mitte kunagi oma jalgadel.
3: See ka, et jalanumber võimalikult väike püsiks vist kuidagi.
1: Sest väike jalguliseks ikkas.
2: Kui õudne.
1: Täiesti okay. Kohutav.
2: Täiesti kohutav. Ja ma mõtlen, et see istumisala, mis teil seal on, seal ongi lihtsalt kohutav istuda.
1: Üsna kohutav, jah, sest et me oleme ilusti teinud mugavad pealt näha diivanid betoonist näiteks.
3: Aga... Millise eksponaadi loomine oli kõige keerulisem?
1: Meil on seal üks sild, mis on nii keeruline, et no kohe meie töökoda valmistas seda niimoodi, et nad olid ööd päevad üleval ja ma arvan, et see sai mingi 10 minutit enne avamist valmis ka, see oli nii keeruline ja ebamugav. Aga selle peal on väga tore kõndida, nii pea kui see valmis sai, oli seal ummik sellepärast, et kõik tahtsid kogeda seda, et kuidas kõik kõigub ja keerleb ja pöörleb.
2: Oh, on, see ei ole nagu tavapärane sild, vaid see nagu kuidagi siis liigub või?
1: Jah.
2: Oh, okay.
0: Siin on põrand, mis läheb eest ära.
1: Jah, täpselt nii. Nagu hakkad astuma, aga ei lähe. Nagu.
2: Kui tüütu. siis sa ei jõuagi kuhugi.
0: No võt, see on nagu elu.
2: kus kohast sellise idee peale üldse nagu tulla? Et ma saan aru, et istute seal AHA keskuses laua taga ja mõtlete välja, et mida järgmiseks ja mida järgmiseks. Ja siis kellegil tuli selline... imetabane idee, et teeks sellise ebamugavuste näituse.
1: Jaa, ei no me hakkasime sellepärast mõtlema, et me istusime laua taga ja mugav oli, et siis me mõtlesime, et aga millest see mugavus tuleb ja ergonoomika on tegelikult päris suur teadusharu, kus tehakse asju selleks, et meil oleks mugav töötada ja mugav olla ja siis tuli välja, et kui laua taga on üks mees, kes on 2 meetrit pikk ja teine mees, kes on võibolla 1,60 meetrit pikk, siis no, meil on 2 kabineti kaaslast sellist, kes üks naisterahvas on väga lühik ja meesterahvas on väga pikk ja siis alati kui sealt vast mööda lähed, mõtled, mis on jumal küll. No.
0: Oot, minge rääkige Ryanaileri ja seda juttu, et järgmine kord, kui mul on vaja lennukiga sõita, siis see on täiesti uudne kogemus.
2: Ei, no Ryanaileri lennuk võiks ka olla üks osa sest eksponaatidest, kui tahad ebamugavust tunda.
0: Just, näiteks. Et lühikestel inimestel, et sinna jääte üldse vahet, siis te teate, mida mina tunnen nagu. Aga kas sellest ebamugavusest sünnib nagu siis midagi, kas see inspireerib mind selleks, ma tunnen, et nii õudselt ebamugav on ja nüüd tuleb siit mingi tohutu eureka, et peale seda ma nüüd siis...
1: Jaa, see on päris teadus, mida tehakse. Üks asi on ergonoomika, seda saab maa ülikoolis õppida näiteks. Ja teine osa on ju antropoloogia. Ehk siis kuidas me tajume ja kolmas osa on üldse teenuse disain, kus kui me teame, et need UX asjad kõik, need on ju mõeldud selleks, et inimesel oleks kuidagi mugav. Sest et kui insenerid midagi välja mõtlevad, nende esimene mõte ei ole see, et see oleks inimese jaoks vaid, et oh, masin läks hästi käima. Ja see on nagu püsiv töö.
2: Kui põnev. Teeme väikese pausi ja siis räägime veel, mis AHA keskuses
3: ebamugavat on.
2: Ebamugavat ja mis juhtuma hakkab.
4: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Läks vist päris võssa, jah?
4: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis?
6: reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare . Täna õhtul kell 20:30 kolmes . ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulki 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
12: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
13: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Türi 47. Lillela. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
15: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka maksima aiapäevade. 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
16: Nutikad hinnad kaareutes. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139 ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaareuta.ee.

0: Macchiato.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: 9.23 on saanud nüüd juba kell.
4: Meil on külas Pilvi Kolkaha keskusest ja me rääkisime sellest, et ettevaatust ebamugavus on siis uus asi, mis teil on seal välja toodud. Aga H-keskus on alati üllatanud igasuguste vägevate ettevõtmistega. Mis H-keskusel veel plaanis on tulemas või mis praegu veel selle ettevaatust ebamugavuse kõrval on teha?
5: No selle kõrval on meil püsti tegelikult kaks võistlust, et kõik neljanda kuni kuuenda klassi lapsed või siis nende vanemad või klassijuhatajad võiks avaldada praegu soovi osaleda Rakett Juniori kolmandas hooajas, sest et kaks hooajaga on seljadega, kes on televiisorist näinud, et lapsed on väga targad, väga osavad ja nüüd see kolmas hooaega otsib osalejaid, et siis järgmine generatsioon tarku lapsi saaks tähelepanu.
4: Et tulevik on helge, et Eesti noored ja lapsed on nutikad, jah?
5: Absoluutselt. Meie igakord imestame, kui nutikad nad ikka olla saavad.
4: Kas kuidagi saab statistiliselt ka võtta, et mis need populaarsed näitused või ettevõtmised H-keskuses on olnud, mis nagu rahvale kõige rohkem peale läheb?
5: No seal on üks kindel vastus kohe ja need on dinosaurused.
4: On jah? Ja. Mis värk sellega on, et nagu kõik poisid läbivad selle oma elus? Selle...
6: Mitte ainult, tüdrukud ka, ma arvan.
4: Aga minust on mingi ka väikeste poiste teema, et ma ise olen läbinud selle oma elus kunagi väiksen, et sul on kõik dinosaurused.
6: Kes su lemmik dinosaurus on, Jürgen? Brontosaurus.
4: Diplodocus. See oli see mingi pika kaelaga äkki või mingi selline suur.
5: Minu meelest oli küll.
4: Ja mulle meeldis tema väga.
5: Jaa.
4: Ja siis mulle meeldis see, kellel oli see suur selline krae ja hästi palju igasuguseid sarvi ja ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga huvitav, miks see on jah nii, et mingil hetkel see dinosauruste teema hästi põnev
5: on? Jaa, see on tõesti hämmastav, et see on kõigist teaduskeskustest teada, et see on siia nii-öelda blockbuster näitus, aga sellega on see jama, et kuna ta toob külastajad ette ära, siis pärast seda on tükk aega nagu siuke mõõn. Ja meie oleme täheldanud, et meie siin Eestis saame seda tuua umbes iga 7 aasta tagant maale, sest et siis on uus generatsioon lapsi peale.
6: Aga antke kogu aeg natukene, et iga päev on uus dinosaurus või ma ei, iga nädal on uus dinosaurus.
5: No siis harjub jälle ära ja siis ei ole see uutsus ja emotsioon nii ehe enam.
6: Mis seal dinosauruste näitusel siis näeb?
5: No dinosauruste puhul on alati kõige suurem hit T-Rex. Ja naljakas on see, et T-Rexiga on ju lugu selline, et teadmised sellest kogu aeg paranevad, et kui veel paarkend aastat tagasi teaduskeskustesse T-Rex oli ikka selline noh, nagu inimene pehmelt öeldes, siis tänaseks ta enam nii püsti ei seisa, nagu
6: nii inimene ei ole.
5: Ei ole inimene.
4: Ja, nii tark ei ole ka, kui ta tavaliselt ette või kujutatakse näiteks filmides ja nii. Ja.
5: Et selles mõttes nad ikka arenevad vastavalt teadmistele, mis on, et viimane dinosauruste näitus, mis meil oli, see oli tehtud Mehiko värskete andmete põhjal ja see oli küll siuke päris erinev sellest, mis oli esimene.
6: Aga see on nagu päris suuruses on, et siis kuidagi manatud sinna enam vähem, jah?
5: Jaa, nad on ikka täis suuruses ja sellised liigutavad ja vägevad, et kõik lapsed neid armastavad, aga ma just kuulsin, et Kanadas näiteks saab iga 4 aasta tagant neid tuua.
4: No igal juhul põnev, ma saan aru, et teine võistlus või ettevõtmine on veel siis selle AHA-keskuses tulema, mis on siis see robolahing on. See vist on ka populaarne asi, seal saab leiutada igasuguseid masinaid ja siis oma vahel võistlema panna.
5: Täpselt nii, seal saab need masinad üksteise peale välja elama lasta. Et sügisel on meil tulemas 31. oktober, kui on Halloween, tuleb Tartus siis suur robolahing, seal on iga kord selline melu, et no hullu maja, et ma näen, kuidas inimesed hüppavad pingi peal lihtsalt, kui üks robot teise pikali ajab või kirve alla viib või põlema paneb, et see on vägev.
4: Eks need ehitatakse ikkagi nagu ise valmis on, täitsa nagu siuke väikest viisi leiutised on.
5: Ja kus juures kõige vahvam on see, et esimestel aastatel meil oli ainult siis nii-öelda täiskasvanute klass sisuliselt, siis haridusministeeriumi toel me saime ka õpilased ja tööõpetuse õpetajad panna neid roboteid ehitama ja nüüd meil eelmine aasta olid õpilased ja täiskasvanud sisuliselt koos ja kvalifikatsioonis võistles viid nad niimoodi, et õpilased võitsid täiskasvanud insenere, et ime asju suudavad nad kokku ehitada, kui nagu lasta lapsed peale.
4: Üli äge. Igal juhul praegu kutsume siis inimesi AHA keskusesse vaatama ettevaatust ebamugavus, proovima ja katsetama siis, et tulema oma sellest mugavustsoonist välja ja hoiame ikka AHA teaduskeskusel silma peal, sest et tõepoolest palju põnevat seal toimumus on.
5: No aitäh.
4: Ja, aitäh. Ja,
0: suur tänu tulemast.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Duoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
12: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
15: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
17: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal.

0: IKEA.ee.
1: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
2: 9.37 on nüüd saanud kell, Raadio Star FM hommikuprogramm on siin ja kui Eesti autojuhid, mille üle Eesti autojuhid kurdavad? Ummikute üle, mille üle veel?
3: Teiste autojuhtide üle.
2: Jaa, tega meie neid ei salli.
4: Ei. Ilma üle ka.
2: Ilm on sant, autojuhid on sandid, teed ei ole ikkagi head nagu.
3: Ei,
4: teed on. See on klassik, jah.
2: On ummikud on alati.
3: Ummikud on, no mis veel?
2: No mis veel?
4: Ei, no üldse on paha päev olnud, siis ei, no, on kütus, nõme sõita.
3: Kütus on kallis.
2: Siis kurdad selle üle, et mida need osad siin kihutavad ja siis teised kurdavad selle üle, et mida nad venivad siin jalus kogu aeg. Mööda ei saa. Miks need kurvid siia tee peale pandi? Mm-hmm. Ja nii edasi.
3: No kõik asja, kõik on halb.
2: Aga saab olla veel halvem.
3: Nii.
2: Näiteks nagu Prantsusmaal. See on nii, et Prantsuse politsei on hoiatanud autojuhte väga ebatavalise liiklusoo eest. Nimelt võivad teile sattuda, kes...
3: Ma arvan, et need purjusloomad.
2: Purjusloomad.
3: Tegelikult see on päris tõsine ja kurb uudis. Et see ei ole isegi, nad ei ole purjus, vaid nad on nagu mingi laksuval, sest ma olen aru saanud, et ka meil Eestis on see probleem, et kui kitsed rapsipõllule lähevad, mis on nüüd hirmusasti nagu mingisuguste taimekaitse vahenditega üle puistatud ja kui nad seal söömas käivad, siis lähevad nad peas segi. Ja see tekitab selle, et nad lihtsalt tormavad niimoodi ummis jalu igale poole.
2: Sihitult.
3: Või siis lihtsalt surevad ära. See on päris kurb asi.
2: Prantsusmaal probleem siis on purjus hirved ja teised joobes metsloomad ja võimud selgitasid, et hirved ja teised metsloomad võivad siis joobeseid hundis seada pärast kääritatud puuviljade, pungade või siis kõdunenud taimede söömist ja loomade käitumine on täiesti ettearvamatu.
3: Jah, no seal on jah, võib-olla siis teine probleem, et nad jäävad jokki on ja nagu me teame seda, et kunagi Pillel juhtus õnnetus, kus purjus põder jooksis nende autosse sisse.
4: No kuidas pärast võeti siis põdral, lihtsalt vaadati palju promille oli või
3: puhuma,
4: kuidas saati teatud pandi?
3: Ikka.
2: No mis põder...
4: Palju te välja puhus?
3: Ma ei mäleta, see on 3,5 äkki. Päris palju. Ei, noh, mis asja? Ei, no selles mõttes ta jooksis veel niimoodi, et ta oli kellegi kodu aias. Ja vist üle aia brauhti külje ja aknast praktiliselt sisse. Et see oli ikkagi
4: kus
3: päris
4: karm. Kus sa teadis, et ta purjus oli?
3: Oligi, vaata, seal on need õunapuud ja siis ta käivad seal õunapu all neid käärid. Noh, need, mis on maha kukkunud, on ju. Käivad neid õunu söömas ja see teeb nad täis. Ja noh, seda me teame ka, et vanemate juures need purjuskuked, kes marjapõõsa all on manustanud mõnusat marjajooki. Et ka need teevad huvitavaid lükkeid.
2: Jah, ma ei taha nüüd kellelegi halba ideid anda nagu, et mida teha vabal ajal, aga ma mäletan, lapsepõlvest oli sellised asjad olid nagu kolhoosid ja siis seal olid kindlad pingid, kus mehed tööpäeva lõpus või ma ei tea, iga kell kogu aeg ei tulnud ja siis nendel oli sõber Vares, kes oli joks kogu aeg Vares, et sa tuli ja alguses lendas lõpuks ja lennud.
3: Läks jala kuju.
4: Huvitav, kas loomadele saab ka pulli panna
3: või? Kindlasti, ja kujutad ette, et see Vares läheb tiirat-taarat jala kuju.
2: Jah, siis... No võtta, aga...
4: Vares ja naine ütleb, kus sa olid. Kus ma olid?
3: See on nagu see Crazy Radio sketch, võtta.
2: Sa olid. Ei siin meestaga seal arutsin.
3: Sina oled minu sõber.
4: Käisin puu alt su sõstraid söömas. Ootad sa täna liiga palju neid sõstraid ei söö?
3: Aga see on jällegi probleem on ju, tegelikult.
4: Ei, no see on muidugi probleem.
3: Et sealt ju tuleb järgi...
4: Näete, vaadake, kuhu alkoholi probleem on jõudnud.
2: Just, ja siis me siin täna hommikul rääkisime ka, et maailm liigus selles suunas, et rohkem ollakse pigem kaine, mis tundub praeguses kontekstis väga hea mõte.
3: Kuna me mõtetega linnuriiki jõudsime, siis ma tahaks ikkagi veel kord meelde tuletada, et Marko Reikop ütles eile Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis, et kurg on erakordselt sümpaatne.
4: Ääretult
3: sümpaatne.
2: See on kuidagi kontekstist välja võetud. Sul ma ei usu, et ta lihtsalt või nagu lambist, et Eurovisiooni inimesed laulavad.
4: Ta sutsu ütles
2: lambist. Laulavad ja tantsivad, mingi show käib ja siis tuleb Marko Reikop, kes ütleb, et
3: ei, aga miks sa võid tõdeda?
4: See lugu oli kuidagi lindudega seotud ja ei kurega. Kurg oli, ja siis ta ütles, et kurg, see räägib kurest, kurg on üks ääretult sümpaatne lind. Ja. Minu meelest. No. Ja siis läks edasi.
3: Aga kui sa nagu mingil hetkel taipad oma elus, et lihtsalt mõni lind on sümpaatsem
4: kui teine. Aga selles mõttes samas leevike. Minu jaoks on sümpaatsem kui kurg näiteks.
3: Ja.
4: Aga samas Vares võib-olla nii sümpaatne kui kurg ei ole.
3: Kui ma arvan, et purjus kurg on väga ebameeldiv.
2: Noh.
4: Kas ta on ebameeldivam kui purjus Vares?
3: Teate.
2: Kes sa purjus peab ikka nii väga liiga?
3: Ma,

0: jällegi toon, teen ettepaneku kuulata parem muusikat, sest et aga siis kuhugi paremaks enam ei lähe.
1: Tõsi ja tarkusiga ei tule juurde.
0: Just, ja kuulema parem muusikat, sest et see kuidagi alati värskendab paletti.

0: Startup'im on siin , 9.40 viis on saanud kell , Jürgen avastas internetist midagi erakordselt ägedat , et järgmine nädal tuleb palju päikest ja sooja , mis võiks tähendada juba peaaegu nagu suve .
1: ma vaatasin jah , et tõepoolest järgmine nädal näeb palju päikest ja kraadid lähevad järjest soojemaks ja tegelikult ega täna ja homme ka väga sihuke arvestatav mõnus .
0: No viimase hamaks võib käia vahepeal üle , aga kui on soe , siis pole väga viga ja kui me vaatame kalendrisse , siis ju valgemaks lähevad või ütleme jah , et ööd lähevad veel lühemaks natuke enam kui kuu aega , kui mõtled kuu aega veel ja siis on juba põhimõtteliselt jaanipäev .
1: siis on pööripäev .
2: ja siis hakkab veel pimedamaks minema .
1: jah , alusta päeva hea tööga .
0: seda nii ei taju õnneks kuidagi .
1: nädalavahetus , mis siis toob ?
0: mis siis toob ?
1: jah , mis Marko , Marko läheb kindlasti Hiiumaale .
0: Marko läheb kindlasti Hiiumaale .
2: kas sa käid iga nädalavahetus Hiiumaal ?
0: käin nii palju kui saan .
2: proovid saada , jõuda sinna jah ?
0: jaa , see ei ole üldse nii keeruline , ma lihtsalt ütlen vahemärkusena seda , et kes mõtleb , et Hiiumaale või saartele minek on maru keeruline , mida tuleb ette planeerida nagu mingit lõunamaa reisi või midagi , ei , see on lihtsalt istud kas autosse või bussi , kusjuures suured mugavad bussid , kes ei taha autoga tulla , lähed , istud sinna , sutsti , oled kohal ja käid ja chillid .
1: sa võid isegi lennukiga minna .
0: ja võid lennukiga minna .
2: aa jah , muidugi sa saad lennukiga ka minna .
0: ja kui sa oled rikas , võid minna paadiga .
2: mis sa tavaliselt teed seal , kas sa lähed pigem sinna mingit tööasju tegema , ma mõtlen selles mõttes nagu maatööd tegema või sa päriselt oskad puhata ka ?
1: ei no ta puulusikaid teeb
0: oma . mina puhkan , ma ootan oma , et ma saaks oma tolmusesse töökotta minna .
2: no ikka , aga see ei ole ju puhkus .
0: oi , see on ülipuhkus , ma ei oska , kuidas see puhkus käib , ma ei tea , rääkige .
2: lösutad diivanil , jalad on kuskil laua peal ja .
1: molutad .
2: molutamine on oskus jah .
0: aga ma molutan nii , et mul käed ka käivad , samal ajal tulevad kapinupud ja lusikad ja .
2: vot seda peame meie noortelt õppima , kuidas molutada , et ma arvan , üks korralik 16-aastane õpetab sulle molutamise väga kergelt selgeks .
0: jaa , nii on , oota , aga te pole öelnud ju , mis siis toob .
2: täna on seal Tallinna päev .
1: täna on Tallinna päev jah .
2: Vabakal on üritus .
1: kuna Tallinna päeva raames on jah kontserte siin , ma saan aru , et üks suur kontsert tuleb seal Vabaduse väljakul . siis ma ei tea , äkki võib juhtuda , et satub sinna
2: yeah. .
1: mine sa tea .
2: täitsa ja võib isegi olla nii , et võib-olla satume koos sinna .
1: Ilus õhtu tuleb ju , et selles mõttes , et miks siis kodus passida .
0: seda küll , loetud tunnid veel ja siis saame juba alustada nädalavahetusega , mis on äge ja mina omalt poolt siis igaks juhuks ütlen siin sügav kummardus , kallid sõbrad , siinpool ja sealpool raadiot .
1: ei , Marko , ei , aitäh sulle
0: . no me täname teid . kuulge vahva , paneme head mussi päeval kindlasti , raadio Star FM-is tuleb kingitusi ka ja siis nädalavahetus on õige varsti käes .
2: tšau .

0: Selle nädala hit Power Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Powerhoff.ee.
1: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19. Lidl alati väärt.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mis aias, aiamööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
9: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjusel?
0: Tõenäoliselt, vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt uudis.
3: Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Barcelona.
1: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pidaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjusav ilusid?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise ja võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatab, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleem ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Käedmist tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad otse põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatab, ahah, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Maxia Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: see on nagu vastupidi ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaatega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Läks vist päris võssa, jah?
1: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0-47-08.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
7: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
6: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Läks vist päris võssa, jah?
1: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Läksin maksimasse siis grilli haostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Pühapari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
8: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
7: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, sa saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
2: Läks vist päris võssa, jah?
3: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisi seiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. Aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.

lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks ei Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
5: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
4: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nad keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiira BCD vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle lange

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
6: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
5: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud selle aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see erine tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

got it. Uh-huh. Hip, hip. Do it for fun. Yeah. Deep. Blue one deep.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: kümnest mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Zendel, Kurkulaeb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end püsti.

sekin ei saapu. Hälpeni nurkka veäpä. Ja ennen surma

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 € ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 € ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

partijgeikas, as en nu mikke. Hij laat zich heringes, wel meidse netike. Kui het skerproodisa, kan hij de minule. Maar mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu

0: kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.